în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragoste mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ești iubirea mea cea mare, ești pe lună.

Căldeți cu cer, tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au ieșit.

arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Isaac.

dacă n-am știut să-ți spun, ești frumoasă. Dacă ne-am certat cândva, uite. Sau dacă visele ți-am spulberat pentru o clipă,

0: Bună seara!
1: Te salută vocea Basarabiei!
2: Te salută vocea Basarabiei!
1: Bună dimineața!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție MC noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte ale săptămânii cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Larisa Novac. Doamna Novac, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
4: Cu drag și cel al doilea invitat este domnul Marin Gospodarenco, expert economic. La fel, bună seara și bine ați revenit la noi.
6: Bună seara, bine v-am regăsit.
4: Cum sunt, estimați invitați? Mai sunt puteri pentru emisiune la final de săptămână? Multe evenimente în această săptămână, stimați invitați, haideți să începem noi cu cele mai recente, haideți să începem cu frumos. Astăzi a sunat ultimul clopoțel în întreaga Republică Moldova pentru mulți absolvenți de clasa 9, de clasa 12 sau colegii, sau absolvenți de colegii. Odată cu acest eveniment urmează, evident, examene de clasa 9, de clasa 12 și, evident, pentru absolvenți urmează o decizie importantă unde să-și continue studiile, să rămână sau nu în Republica Moldova. Doamna deputată, face tot posibil stat Republica Moldova sau la această oră? Avem noi condiții să le creăm în absolvenților noștri condiții ca în vest, acolo unde pleacă studenții noștri, viitorii studenți? Pentru că v-am văzut că chiar astăzi ați fost la un eveniment.
5: Da, astăzi am trăit și eu emoții alături de absolvenți și alături de părinți și cadre didactice. Da, există atâtea oportunități în lume, granițele sunt deschise, bineînțeles că tinerii aleg unde să meargă să învețe. Cred că pentru fiecare tânăr există oportunitatea și un motiv în plus să rămână în Republica Moldova și să învețe. Pentru absolvenții de gimnaziu există programe duale. Mă refer la faptul că pot îmbrățișa o meserie în companii, să fie salarizați și să poată fi integrați mai repede pe piața muncii. Dacă vorbesc de licee și de universități, o bună parte din licee sunt incluse în programul școlilor model, au loc renovări, dotări și așa mai departe, inclusiv formarea profesională a cadrelor didactice, care este foarte importantă.
4: Această întrebare vine exact în contextul în care Republica Moldova se ciocnește cu această lipsă de forță de muncă.
5: Exact. Dacă vorbim de universități, în ultima perioadă am alocat resurse mai multe pentru a îmbunătăți condițiile de trai în cămine, pentru a îmbunătăți condițiile în sălile de clasă, sălile de studii. Bineînțeles că tinerii au nevoie și de sprijin, aici mă refer la burse. Aleg, bineînțeles, și se uită atent ce bursă va fi la una sau alta specialitate. Bursele au fost majorate, au fost indexate, chiar au fost dublate bursele de performanță pentru că ne dorim să sprijinim performanța. Și începând cu 1 septembrie vom avea majorări a bursei pentru studenți. Asta discutăm și cu Ministerul Educației. Bineînțeles că este foarte importantă tranziția aceasta de la studii la piața muncii și aici vreau să mă refer la programul care nu de mult l-am aprobat, ține de indemnizația de 3.000 de lei pe parcursul a primului an de activitate pentru tinerii care aleg
4: să
5: îmbrățișeze specialități și să muncească conform specialității în domenii strategice de care are nevoie Republica Moldova. Ne dorim ca tinerii să vrea să rămână acasă și aceste programe de care vorbeam să fie un motiv în plus de a rămâne în Republica Moldova pentru a-și dezvolta competențe și pentru a lăsa rădăcini, dacă doriți, aici, acasă.
4: Domnul Gospodarenco, tot ceea ce a menționat până acum doamna deputată, avem programe, avem burse, avem condiții de cazare, avem studii recunoscute de instituțiile europene și totuși unde este problema? Fiindcă a fost și săptămâna trecută ministrul educației în acest platou, domnul Dan Perciun, deja 6-7 studenți absolvenți din Republica Moldova aleg să-și continue studiile acasă, deci vedem că de la an la an totuși mai mulți absolvenți, mai mulți studenți își fac studiile în Republica Moldova și acest număr este în creștere în ultimii ani. Totuși unde este problema? Fiindcă cineva ar spune, uitați, ok, noi îi convingem ca să rămână acasă, îi școlim, le dăm bursi, le dăm cămini și când dăm să angajăm, nu avem forță de muncă.
6: Bine, competiția pe piețele regionale, să spunem așa, de învățământ este mult mai aprigă. Acum, studentul, dacă vede oportunitatea mai bună pentru dezvoltarea sa personală și respectiv și dezvoltarea sa în viață, mult mai rapid și mult mai eficient, clar că alege o țară din regiune sau chiar o țară din Uniunea Europeană. Bine, eu ca profesor la Academia de Studii Economice putem, pot să vă spun cu certitudine că oricum numărul studenților este mult mai mare decât a fost anii precedenți. Bine, noi la SEM avem o infrastructură foarte dezvoltată și aici ține de plasament, de studii, avem blocuri noi, avem o grămadă de lucruri care putea ține studentul nostru aici pe loc. Deci îndemn absolvenții noștri din Republică să rămână la noi în țară pentru a crea plus valoare aici, la noi, în Republica Moldova. Noi toți vorbim ulterior de dezvoltarea economiei pe ansamblu, dar nu ne gândim cu cine să dezvoltăm economia în general.
4: Așa.
6: Trebuie să creștem economiștii aici, să creăm plus valoare la noi în țară, să creștem exporturile, să dezvoltăm ceva nou la noi, Republică, inovații și așa mai departe. Numai prin cunoștințele noastre, copiilor noștri, respectiv și absolvenților școlilor, liceilor, și așa mai departe, putem avea un viitor aici, în Republica Moldova. Deci îndemn, ca de obicei, absolvenții...
4: După ce învățăm, pe acele creăm condițiile universitate, noi trebuie să încercăm
6: condițiile ca să menținim aici, să-i ținim acasă. Universitățile noastre, majoritatea universităților, ele au fost cumva comasate mai multe universități în Banoil Academiei, de exemplu, sau un comasat careva. La Universitatea de Stat, iarăși mai multe, ca să fie mult mai eficiente aceste instituții de învățământ. Respectiv, nu putem acum să ne jăluim când avem infrastructură în aceste instituții. Infrastructură foarte dezvoltată, avem sisteme diferite informaționale dezvoltate. Dacă vrei să înveți în Republica Moldova, o poți face cu certitudine, avem și profesori bine școliți și învățați și psihotari și aici în Republica au revenit predeu, adică suntem...
4: A rămas doar să aderăm la UE ca să fie și diploma europeană.
6: Noi acum oferim și diplome duble, adică și Academiei de Studii Economice și altor universități din România, de exemplu. Este și așa posibilitatea. Adică învățând aici în Republica Moldova, poți primești și o diplomă din România. Uh-huh. De ce nu să nu rămânem aici? Iarăși să rămâneți aici în familiile voastre, rămâneți lângă părinți, să nu uităm și asta. Este un lucru important pentru...
4: Vedem că și în acest an a fost o campanie de promovare în rândul absolvenților, învață acasă, învață în Republica Moldova. Deja, cred că în luna august-septembrie vor număra bobocii, să vedem cum au reușit autoritățile statului ca să-i convingă pe absolvenți să opteze pentru studii în Republica Moldova. Stimați invitați, pe lângă toate aceste știri frumoase de astăzi din toată Republica Moldova și acele poze frumoase de pe Facebook, toată lumea cu absolvenții lor, părinții, sunt și știri mai puțin plăcute, știri care vin de la frații noștri din România. Azi dimineață o dronă rusească a căzut la Galați pe un bloc de locuit. Două persoane sunt rănite, sunt la spital și am văzut că statul român a luat imediat atitudine, a luat măsuri în acest sens. Deci am văzut acea conferință de presă în care președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că consulul rus de la Constanța a fost declarat persoană non grată, iar consulatul Federației Ruse va fi închis la Constanța. Deci este pentru prima dată când o dronă rusească deja a provocat pagube destul de mari, a rănit oameni. Până acum, dacă cădeau pe câmp, cădeau prin livezi, deja parcă eram obișnuiți cu ele, atât în Republica Moldova, cât și în România. Și vedem că de această dată deja statul român nu a mai tolerat așa ceva și a venit deodată cu această măsură de a declara non grat acel consul și a închide acel consulat la Constanța. Doamna Novac, noi luăm exemplul României când vor reacționa și autoritățile statului Republica Moldova, fiindcă nu știu dacă deja avem vreo săptămână în Republica Moldova ca să nu găsim o dronă pe câmp sau pe un deal sau peste tot locul.
5: Bine, războiul este mult mai aproape decât cred unii și vedem prin exemple clare fie că drone care cad pe teritoriul Republicii Moldova, acum cea care a căzut peste o casă de locuit și a rănit o mamă și un copil. Condamnăm aceste atacuri barbare, eu aș zice, și ne solidarizăm cu România și cu românii. În același timp, suntem cu gândul la victime care au avut de suferit. Ceea ce ține de reacția pe care o avem noi, Republica Moldova, să nu uităm că România este stat membru NATO și stat membru a Uniunii Europene. Noi abia tindem acolo și este foarte complicat în Parlamentul Republicii Moldova atunci când discutăm despre bugetul țării, foarte sensibilă parte este cea de alocare a resurselor financiare pentru securitatea statului. Acum eu vreau să zic în felul următor. Oare ne costă mai mult securitatea sau insecuritatea? Pentru că atunci când nu investești în securitatea țării, înseamnă că ani la rând, așa cum a fost până acum, abia acum capacităm. Și nu este atât de simplu. Și avem marele noroc să avem partenerii din Uniunea Europeană care de fiecare dată ne ajută, ne ghidează și în acest sens, bineînțeles că avem nevoie de timp. De timp pentru a capacita inclusiv Armata Națională, pentru a dota cu drone, cu...
4: Totuși, doamna Novac, noi de fiecare dată, la fiecare dron, îl convocăm pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, în continuare ambasador neacreditat la Chișinău, de fiecare dată înaintăm acea notă de protest și cam cu asta se finalizează de fiecare dată aceste incidentele noastre. Și chiar și astăzi am văzut pe internet cât timp va mai tolera Republica Moldova ca de fiecare dată să fie convocat acest Ozerov la Ministerul Afacerilor Externe, ambasador neacreditat în Republica Moldova și vedem reacțiile mereu zâmbește când iese de la aceste întâlniri.
5: Da, noi vedem că este lipsă de respect față de Republica Moldova, față de cetățenii Republicii Moldova. Noi vedem asta de fiecare dată prin aparițiile sale și prin faptul că spațiul aerian este violat constant de dronele rusești care cad pe teritoriul țării. Sunt complicate deciziile în situația în care Republica Moldova este un stat mic, care trebuie să aibă o diplomație mare, eu aș zice, dar ceea ce facem noi, inclusiv ne îngrijim și de cetățenii pe care îi avem ai noștri în Federația Rusă, ei sunt acolo și bineînțeles că atunci când vom expulza, automat va fi în oglindă, va fi expulzat și ambasadorul nostru care este la Moscova.
4: Am înțeles, domn Gospodărencu, la această reacție a statului român era de așteptat, fiind românii și țară membra NATO?
6: Bine, eu reacționat cum a reacționat, dar să nu uităm într-adevăr că sunt țară NATO și sunt protocoalele interne ale NATO care au un anumit algoritm de activitate. Bine, nu trebuie să intrăm în panică, trebuie să fim cumva... Nu că înțelegători, dar să ne gândim la reacțiile ulterioare a Federației Rusă și pot face. Poate vor să întragă România intenționat în acest război și respectiv atragând România.

0: 24 de ore se mobilizează aproape 2-3-4 milioane de soldați, să înțelegeți foarte bine. Cu toate că se află în vicinătate, cine e Germania, cine mai este cu... Nu uităm de asta, e o țară neutră. Neutralitatea a fost introdusă în Constituție, noi știm foarte bine și pentru ce, ca să ne ținem mai departe de sistemele de apărare, să fim vulnerabili față de Federația Rusă și în speță partea aceasta noastră a țării, care este Transnistria, care este armata rusă pe teritoriul ei. Este foarte clar și noi asta tot știm. Bine, Federația Rusă este o țară mare care nu putem să ne punem noi cu ei într-un război direct. Noi trebuie să folosim diplomație și doamna deputată a spus diplomație cea mare și a zis diplomație mari. Adică cunoștințele noastre le folosim într-așa un mod în care putem să influența, eu știu, alte opinii sau opiniile europenilor sau opiniile altor țări a lumii care au influență pe hartă geopolitică și atunci noi putem cumva, undeva, influența anumite procese. Dar luând în considerație bugetul de stat al Republicii Moldova sau bugetul public național, care se alocă o sumă foarte mică pentru apărare, sistemele acestea de apărare costă foarte mulți bani pentru a intercepta o dronă sau setul cel de dronic. Dronii sunt diferite, nu este un fel de droni și un sistem de apărare te apără asupra toate dronele. Sunt investiții foarte mari. Dacă investești în acest sistem de droni care ulterior nu lucrează, tu tai social. Social și acum ministrul finanțelor se gândește că de obicei unde punem banii aceștia cu prim-ministru împreună, e clar că îi punem la sisteme de apărare, cumpărăm 5 sisteme de apărare și tăiem tot socialul. Sau mergem pe ajutarea socială și ajutorul social și așa mai departe, investiții, capitale și investiții.
1: Deci e complicat când îți bani puțin.
0: Păi da, de aceea ajungem la ce trebuie să dezvoltăm economie, să lucreze fiscul vamă din care vin cele mai multe venituri în caznaua statului și respectiv când bugetul de stat crește și bugetul public național, atunci poți să-ți permiți și pentru apărare mai mulți bani. Cu toate că aici întrebarea e foarte delicată. Ar trebui foarte mult de cheltuit pentru apărare, mediu sau puțin. Iarăși experții în domeniul acesta trebuie să dea cu părerea ce facem mai departe. Dar pe de altă parte nu trebuie să uităm de lată. Noi întotdeauna cumva politicul ne influențează supra toate procesele și uităm de economie. Toți politicienii se gândesc numai la politic, cum să câștigi iarăși următoare putere și așa mai departe. Dar aspectul economic guvernării cumva se uite, o spune deoparte. Până ziua de astăzi noi așteptăm strategie ce e dezvoltarea. Strategia este, da, pe dimensiunea economică ce facem mai departe. Noi ni s-a zis că după 100 de zile, după cât acolo, vreo jumate de ani de guvernare deja, după ce am ales noi vectorul european, să așteptăm ceva, un set de acțiuni concrete. Da, acum o să fie pe 4 iunie sau pe 6 iunie, nu mi-ți în minte, să fie forumul acesta investițional foarte mare, la care ne așteptăm la investiții foarte mari în Republica Moldova, sau cel puțin anunțul, cumva, că vor fi careva investiții. Să nu uităm că stocul investițiilor nu se schimbă câțiva ani în rând, 3 ani în rând, nu se schimbă stocul investiții. Avem 5 întreg și 4, 5 întreg 6.
1: Poate doamna deputată ne spun când vin investiții. Totuși, când a fost votat guvernul Munteanu, doamna Novac, așteptările în societate au fost foarte mari. Uitați că este om de afaceri, are foarte multe cunoștințe și ar putea veni foarte multe investiții în Republica Moldova.
2: Bine, creșterea economică nu vine peste noapte și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E nevoie de timp, e nevoie și de stabilitate în zona...
1: Plus că a ieșit guvernatoarea Băncii Naționale săptămâna aceasta și a spus că creșterea economică în acest an va fi de 2%, iar inflația de 8%. Și peste o zi a ieșit Banca Mondială și a redus acea creștere economică prognozată de 2,6%, a redus-o la 1,9%. Deci cam asta e creșterea economică că pentru acest an, cam 2%.
2: Bine, este, până la urmă o să vedem cât o să fie în realitate, este o prognoză până la moment. Noi ne-am dorit să avem mai mulți investitori în Republica Moldova care să vrea să investească, să creeze locuri de muncă, să dezvolte afaceri sustenabile pentru a da predictibilitate inclusiv și pentru cei angajați, dar și pentru stat, refer la taxe, impozite și așa mai departe. Bineînțeles că faptul că avem un război la hotar, totuși investitorii se mai gândesc, unii dintre ei așteaptă, sunt în așteptarea ca acest război nedrept să se încheie. Iar atunci când va fi nevoie de reconstrucția Ucrainei, bineînțeles că Republica Moldova are ce oferi și în acest context ne putem dezvolta și noi, țara crește, economia, și asta înseamnă să creștem nivelul de viață a cetățenilor până la urmă.
0: Domnul Furcle, 2 sau 3% sau 1,5% nu ne salvează pe noi creșterea aceasta economică. Eu am spus și repet încă o dată, noi trebuie să avem o creștere de 7-10% ca să putem cumva dezvolta

0: țară, pe ansamblu, de toate sectoarele economiei. De ce când vorbim că este prognoză de 1,5, 2% sau 3%, cumva Republica Moldova de la 6 nu o să dezvolte. Bugetul de stat al Republicii Moldova nu o să crească de asta. Noi trebuie să înțelegem acum că trebuie de creat plus valoare în economie, de creat întreprinderi, nu micro și mici. 90% de la noi din întreprinderi sunt micro și mici. Adică sunt mici, au 2-3 angajați până la 5 și aici cumva ne tot ne răstogolim. Nu avem nici o corporație transnațională, să avem acolo, eu știu, careva cablaje care folosește forță de muncă ieftină și plătești salarii de 50.000 de lei și cu asta ne oprim. Noi am vorbit acum despre productivitatea muncii la, nu știu, la o emisiune în care ne spunem că trebuie să sporim productivitatea muncii. Adică, ca să înțelegem, într-o țară europeană, el produce diferite tehnologii, produce, eu știu, agricultură inovativă, din care salariile sunt mult mai mari sau prestează servicii financiare internaționale sau prestează altfel de servicii în IT, în alte sectoare, unde îți creează un salariu de, eu știu, de 3, 5, 10 mii de euro. Dar la noi, pe când la noi în agricultură avem până la 10 mii salariile, bine, salariile în IT și serviciile financiare sunt de la 35 în sus, 37. Dar asta este... Sunt foarte multe, foarte puține persoane care primesc astfel de salarii și pe de altă parte avem salarizarea asta mică sau avem un salariu mediu pe economie de doar 17.400 per prognoză, da? Acum e 16.1, parem să ultimele date a Biroului Național de Statistică. Aici trebuie să lucrăm, aici trebuie să ne așezăm, să ne gândim. Noi vrem dezvoltare pe toate sectoarele, dar neavând economie în general. Avem puține fabrici, avem puține uzine, lucrurile merg greu și noi asta trebuie să realizăm, nu trebuie să ne ascundem. Noi am votat tot vectorul european. Toți unul cu mai cu scârț, altul mai greu, altul mai ușor, dar am votat vectorul european. Dar să ne așezăm, suntem între șasele, sunt în câți ani de guvernare? Suntem între cincile spre șasele ani de guvernare. Deja trebuie cumva să vedem creșterea și economică. Nu putem întotdeauna a cincile. Ei nu mai contează, 5-6 deja au trecut 4 ani. În primii 2 ani de zile trebuie să faci reformele cele mai grele, cum a spus și Machiavelli în carte și ei principiile. Și pe urmă deja se duc roade în anul 3 și în anul 4, da, de anul 5-6 deja trebuie să avem și sisteme de apărare moderne și economie dezvoltată și așa mai departe. Un membru de la partidul dumneavoastră ne-a promis că să fie dublarea PIB-ului în 10 ani de zile și eu nu văd dublarea asta, eu vreau o creștere de 1,35. 1,35 cu dublare. Mai în glumă, mai în serios, deci nu mai luați.
1: Înțeleg, dar atunci când a venit PAS la guvernare, nimeni nu și-a închipuit că la hotar va avea un război. Și în situația noastră, nu știu dacă au mai trecut alte guvernări cu atâtea crize suprapuse și în același timp să reușim să mai majorăm salariile, pensiile, să reușim să atragem investiții. Da, este complicat, e adevărat, noi nu ne ascundem, este complicat. Cu toate astea, trebuie să găsim suficientă înțelepciune, maturitate, inclusiv și pentru reforme dureroase, cum ar fi inclusiv cea din administrația publică locală. Respectiv, trebuie să avem acest consens și susținere, inclusiv și cei care vor să crească economia și înțeleg ce înseamnă creștere economică.
0: Bine, înțelepciunea aceea ați regăsit-o în votul populației. Eu repet încă o dată, cei și frustrați care au mai fost, mai sunt frustrați și așa mai departe, oricum au votat vectorul european și ați găsit înțelepciunea aceasta la populație. Acum populația vrea de la voi înțelepciunea guvernanților ca să dezvoltăm mai departe sectoarele.
2: M-ați invitat. Îmi spune Reject, trebuie să mergem la publicitate. Mergem la publicitate și revenim cu vizita neașteptată a domnului Cebane ieri din Parlamentul Republicii Moldova. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputată PAS Larisa Novac și expertul economic Marin Gospodarenco. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Haideți un pic la această ședință de ieri, săptămâna Parlamentului din această săptămână, da? Pentru că vedem că în fiecare săptămână, deja la Parlament, sunt foarte multe acțiuni. Săptămâna trecută, opoziția parlamentară a blocat tribuna Parlamentului, după care a părăsit sala legislativului, iar ieri am fost cu toți martorii, am văzut acele clipuri video, în care primarul general al municipiului Chișinău a dat buzna la tribuna Parlamentului, a încercat să ia microfonul, să țină cuvântare, nu știu ce a încercat domnul Ceban acolo. Doamna Novac, ați fost ieri la ședință,
2: da,
1: corect?
2: Da, sigur.
1: Cum s-a văzut această vizită a domnului primar la Parlament?
2: În Parlament guvernarea lucrează, dar opoziția se distrează. Și ieri am fost martori la această distracție pe care a organizat-o primarul Capitalei. În loc să se ocupe de acele probleme pe care le avem noi toți în municipiul Chișinău, dumnealui a preferat să dea busna în plenul Parlamentului și să se dea în spectacol. Înțeleg că îi cade ratingul și vrea să fie în știri sau să fie pe agenda zilei.
1: Asta e campania electorală, domnul Ceban?
2: Ceea ce am văzut eu e o încercare de victimizare și mai degrabă panică. Am văzut pierderea controlului. Nu știu dacă
1: Ceban a declarat că nu avea de gând să ajungă la tribuna Parlamentului, ci faptul că a fost provocat de colegul dumneavoastră, domnul Grădinaru, l-a făcut să ajungă acolo în față.
2: Uitați-vă, dumnealui atâtea manipulări și minciuni a spus în ultima perioadă și în general că

0: nu știu unde este adevărul și unde este minciuna. Cert este că Parlamentul funcționează conform unui regulament.
1: Așa.
0: Și există reguli în Parlament care sunt respectate de absolut toți, inclusiv și de deputați. Iar domnia sa a fost deputat, a ales să fie edil, să meargă la primărie, respectiv comportamentul lui trebuie să fie demn. Și în situația în care voia să ia cuvântul, există proceduri, există cutume care trebuiesc respectate. Eu, de exemplu, nu am văzut primar, am văzut un om care este frustrat, un om care vrea să facă scandal, să facă politică și probabil să acopere mediatic toate scandalurile de la primărie din ultima perioadă. Deci altfel eu nu pot să explic venirea domniei sale în Parlament.
1: Totuși vreau să menționez pentru cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, reprezentanții partidului domnului primar au fost invitați la această emisiune, dar nimeni dintre deputați sau reprezentanții ai partidului nu au dat curs invitației. Domn gospodar, da, domnule.
0: Dar am vrut ceva să zic, că nu s-a mai întâmplat în activitatea Parlamentului astfel de ieșiri. Și dincolo de bunul simț, eu o să repet, există un regulament, o lege, dacă doriți, că ea este, acest regulament este aprobat prin lege.
1: Așa.
0: Care trebuie respectat. Cine, dacă nu un edil care este ales de cetățeni, trebuie să fie exemplu pentru toată lumea.
1: Ok, domnul Gospodarencu, este campania electorală, deja se simte campania locală pentru 2027, ceea ce s-a întâmplat ieri la Parlament?
2: Bine, cred că pentru noi, cetățenii de rând, este cam dezgustător să vezi în Parlament astfel de manifestații și de o parte și de alta. E bine, el a instigat la anumite procese, el de fapt se ocupă cu marketingul politic, până la urmă, dacă să analizăm.
0: Regretabil.
2: Reacțiile deja deputaților în Parlament, că vor să-l dea afară sau... Cumva aici trebuie de gestionat aceste situații pe viitor, să nu apară el. El, ca de obicei, nu prima zi îl știm pe domnul Ceban și despre acțiunile. Haideți să pornim prin prisma aceasta. Clar că el a venit în Parlament să facă o leacă de show. Cum ați văzut, toate televiziunile, toate radiourile au difuzat știrea aceasta ca prima știre pe toată Republica. Înseamnă că el s-a atins scopul mediatic al lui. Necătând la faptul că a fost dezgustător pentru noi ca cetățeni.
1: Dacă ne amintim cum a început cariera dumnealui politică de când îl trăgeam ca pe chirtoacă de urechi la primăria Chișinău.
2: Deci, corect. Și el deja privine la începuturile sale. Ori sfârșit de carieră când revii la începuturile, ori ceva este la mijloc, ceea ce noi nu știm ca cetățeni. Poate el știe mult mai mult și a venit special în Parlament pentru a acoperi mediatic toate aceste chestiuni. Sunt lucruri care poate doamna deputat știe mai multe, dar noi ca cetățeni, eu cred că vedem totul în Parlament, am văzut mai pe scurt totul.
1: Totuși, da, doamna.
0: El a avut o menire, totuși, în Parlament, pentru că în faza inițială am văzut cum domnul Satăi s-a apropiat de domnul Ceban. Probabil aveau o discuție, dar lucrul ăsta nu se întâmplă în plenul Parlamentului atunci când au loc ședințele.
1: Okay.
0: Și da, dumnealui a avut permis în incinta Parlamentului. Permisul se face de deputat, de oricare deputat din Parlament, dar în sala de plen sunt reguli și nu poate intra nimeni în sala de plen sau la tribuna Parlamentului. Există locuri pentru vizitatori, pentru cetățeni.
1: Cred că săptămâna viitoare vor fi reprezentanții MAN în acest platou și poate ne vor da mai multe detalii, dar dacă tot vorbim de domnul Ceban, ieri când a se întâmplat acest incident, a ieșit dimineața domnul Ceban într-un live cu o idee, ca să facem noi un referendum. Referendum, cunoaștem că l-a nemulțumit acea reformă anunțată în această săptămână de Ministrul Educației Dan Perciună, reforma Restart, care se numește, se va numi, reforma care ar urma ca să ia toate direcțiile de educație de la Consiliile Raionale și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, care este în subordinea primăriei, uh-huh, și să fie deja în subordinea Ministerului Educației. Deci să fac un referendum pe acest subiect, dacă să treacă aceste educația de la Consiliul Regional și de la Primăria Chișinău să treacă la educație, la Ministerul Educației. Și a doilea referendum spunea domnul Ceban, domnul primar, referitor la reforma administrativ-teritorială. Deci un referendum cu două întrebări propunea domnul Ceban. Doamna deputat, haideți mai întâi să pornim de la primul punct pe care l-a menționat domnul primar, restart în educație. Despre această
0: reformă. Primar vrea un referendum politic. Și dacă s-ar putea de tergiversat toate reformele necesare pentru țară, pentru a dezvolta țara, pentru cetățeni, păi el ar pune umărul. La el, principiul cu cât mai rău, cu atât mai bine. Și restart în educație trebuie să facem, eu cred că de ieri trebuia să facem. Eu am activat în cadrul unei direcții de învățământ dintr-un raion și cunosc îndeaproape problemele cu care se confruntă sistemul educațional, problemele cu care se confruntă direcțiile de învățământ, pentru că duc lipsă de cadre, sunt multe funcții vacante.
1: Deci vor fi agenții teritoriale de învățământ.
0: Au salarii mici și de multe ori nu se îngrijește nimeni de formarea colegilor din direcții, de formarea profesională și de creșterea profesională a lor. Pe de o parte, noi avem standarde în educație, avem programe moderne, dar când ajungem să vedem care este calitatea în teritoriu, de la un raion la altul, este foarte diferit. Deci avem nevoie de o uniformizare, indiferent unde trăiește copilul, la Basarabeasca sau la Ocnița, okay. El trebuie să primească aceleași studii și pe de o parte statul să aprobe politici în domeniul educației, dar pe de altă parte să aibă instrumente să monitorizeze ca aceste politici să fie implementate la nivel local.
1: Domn Gospodărencu, luăm învățământul, luăm educație de la Consiliul Regional și o ducem la Ministerul Educației? Asta ne propune Dan Perciun, Ministrul Educației.
2: Aici, dacă ne uităm prin prisma finanțelor publice, noi doar am mers pe descentralizarea finanțelor publice. Dar cum se primește că centralizăm finanțele publice? Adică le luăm din raion și le dăm și la Ministerul Educației, se primește așa. Eu nu știu la ce se duc aceasta, că bine, acum este o majoritate guvernamentală, dar dacă la următoarele alegeri se vor împărți iar ministerile, se va primi că cu inimirești Ministerul Educației și Ministerul Educației va controla deja aceste autori, cum se numesc, instituții.
1: Agenții teritoriale.
2: Agenții teritoriale, tot instituții publice teritoriale și respectiv vor avea acces la școli, la... Să nu uităm că campania electorală, oricare partid merge prin școli, spitale și mai departe. Noi asta știm foarte bine. Și cine va controla cumva Ministerul Educației și el va controla cumva și aceste, prin prisma acestor instituții. Din punct de vedere politic, am așa văd lucrurile. Din punct de vedere a finanțelor publice, v-am spus că noi mergem, de fapt, pe descentralizare, dar urmarea acestei reforme, cumva centralizăm finanțele publice ale acestor instituții în cadrul Ministerului Educației, care este un minister destul de mare și are un buget foarte solid. Solid, dar am vedere ca cifră față de alte ministere, dar mai are de crescut bugetul nostru public național sau bugetul de stat în spes, trebuie să fie de mult de trei ori mai mare care este acum. Deja din cauza un set de factori care au influențat creșterea bugetului public național, deja asta sunt alte întrebări. Dar bugetul nostru de mult suferă și așa. Trebuie să avem creșteri mult mai mari la bugetul de stat, nu de 5% anuale, dar de 10-15% cel puțin. Vă considerați că avem o rată inflației 7-10% sau în dinamică avem din 21, avem deja
1: un argument ăsta cu politizarea ministerului.
0: Eu nu aș fi totul de acord cu colegul deputatul.
1: Acum spunea domnul Perciun săptămâna trecută, uitați dacă luăm la Consiliul Raional, fiindcă acolo este politizat. Cunoaștem foarte bine, nu este
0: mai politizat decât acum eu cred că nu au fost.
1: Le ducem la Ministerul Educației ca să le depolitizăm. Și dacă e așa cum spune domnul Gospodărencu, dacă evident că într-o zi nu va fi majoritate parlamentară, că odată la 4 ani sunt alegeri și ne trezim atunci când din nou ministerele sunt împărțite între 2-3 partide.
0: Uitați-vă, noi am trecut prin reforma Restart, inclusiv prin reforma Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care au în subordine serviciile de asistență psihopedagogică. Eu n-aș fi de acord cu colegul de platou, pentru că asemenea reforme au avut loc deja în țara noastră și din contra, noi ne-am străduit la maxim să depolitizăm și să scoatem influența asta politică. Oamenii trebuie să fie profesioniști, trebuie să cunoască domeniul și trebuie să implementeze politicile în domeniul educației. Să nu fie oameni întâmplători.
2: Să nici nu discutăm cum sunt oamenii întâmplători.
0: Ce ține de finanțe, 70%, 70-80%, cam așa, din bugetele consiliilor regionale reprezintă educația, așa. Transferuri cu destinație specială, respectiv ceea ce fac direcțiile de învățământ sau consiliile regionale să gestioneze banii care sunt transferați de la guvern, pentru că resurse proprii nu prea au. De aceea eu nu văd aici problema. În același timp vreau să zic că școlile rămân în comunitate, învățământul preșcolar rămâne la gestiunea administrației publice locale, inclusiv și învățământul extrașcolar. Urmează administrația publică locală de nivelul 1 să investească în infrastructură și să se dezvolte la nivel local.
2: Păi la grădiniță nu preface nimeni de astea adunări când e înainte de electoral.
0: De ce? Abordarea este unică, dacă...
2: În fine, eu așa ca în glumă... Ca...
1: Așteptăm să vedem cum va porni această reformă. Va mai veni pe parcurs Ministrul Educației, în acest platou ne va informa.
0: Apropo, este și un... Sunt anumite analize, ele sunt plasate pe site-ul Ministerului Educației. Mm-hmm. Ați putea utiliza, este un document compilat cam în 12 pagini acolo, de ce avem nevoie de această reformă. Sunt întrebări și răspunsuri care ar putea fi utile pentru toți oamenii.
2: Păi bine, aici ajungem la ce trebuie să avem o comunicare mult mai eficientă cu toți.
0: De acord.
2: Pe site-ul Ministerului Educației care accesează.
0: De acord, abiam început, domnul Gospodărenco, abiam început comunicarea în spațiu public despre această reformă. Nu avem încă un draft de proiect de lege. Urmează să fie elaborat de Ministerul Educației, iar ulterior, bineînțeles, va fi și în spațiu public, va fi la transparență decizională, vor fi consultări publice și pe platforma Ministerului Educației și pe platforma Parlamentului. Okay. Eu mi-aș fi dorit să fie cât mai multe consultații, așa încât toată lumea să expună și să avem o reformă pe bune și susținută de majoritatea oamenilor.
2: Asta vrem și
1: până facem reforma, până ajunge la punctul 2 pe care îl vrea Ceban la referendum, pornim la alt punct, la un alt eveniment astăzi frumos la Chișinău. Astăzi a ajuns la Chișinău prim-ministrul interimar al statului român, domnul Ilie Bolojan. Din păcate, din cauza acestui incident care a avut loc la Galați, Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita în Republica Moldova, a plecat înapoi la București, totuși a reușit timp de câteva ore, am văzut acel eveniment mare în fața Guvernului Republicii Moldova, au fost acolo sute de primari cu care s-a întâlnit și s-a vorbit anume despre reforma administrației publice, reforma administrativ-teritorială, indiferent ce nume îi dăm aceste reforme. Evident, mai întâi merge reforma administrației publice, după care vom ajunge să redesenăm harta Republicii Moldova după ce va fi această amalgamare. Doamna deputată, domnul Bolojan a venit la Chișinău la invitația noastră, să înțelegem.
0: Bine, dacă ne uităm peste agenda domniei sale, s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Moldova, cu președintele Parlamentului, respectiv a participat la acel eveniment organizat de către guvern, primării puternice localități dezvoltate, au participat peste 400 de primari din localități care au inițiat procesul de amalgamare. Domnia sa a transmis un mesaj ferm primarilor din Republica Moldova. Apropo, foarte mulți au înfrățiri cu primării din România și cunosc foarte bine prin ce procese de transformare a trecut România, localitățile din România, ce fonduri au putut absorbi, fonduri europene mă refer, și cum au reușit primarii de acolo să îmbunătățească condițiile. Mesajul a fost unul de susținere a acestei reforme. Dumnealui este un bun prieten al Republicii Moldova, este un extraordinar conducător, aș zice eu, pe care îl respect foarte mult. Dumnealui este un exemplu de demnitar care a reușit să atragă fonduri la Oradea și a reușit să închege aceste frății, pentru că le cunosc, dintre primării de acolo și primării din Republica Moldova. Sper că acest eveniment a fost
1: primari care au fost acolo, credeți că i-a reușit domnul Bolojan să-i convingă pe toți?
0: Bine, nu putem să vorbim despre acest lucru. Până la urmă, consiliile locale decid, nu primarii decid, dar consiliile locale, dar primarul este o figură importantă în localitatea pe care o conduce. De el ascultă oamenii, țin cont de părerea primarului. Îndemnul meu este către toți primarii din Republica Moldova, e să unim eforturile și să mergem în aceeași direcție, așa încât să putem conecta toate localitățile la apă, la canalizare, iluminat stradal, să îmbunătățim, de fapt, condițiile pentru cetățenii noștri.
1: Domnul Gospodărenco, credeți că această vizită a prim-ministrului interimar al României, domnul Bolojan, anume cu primarii, anume subiectul care s-a abordat, reforma despre care noi deja vorbim de săptămâni întregi prin platouri, cumva îi dă o valoare mai mare acestei reforme, îi dă o greutate când vine fost primar de Oradea, un oraș care s-a dezvoltat foarte tare și încurajează această reformă?
2: Probabil, eu știu ce s-au gândit la noi la Chișinău, că poate va impulsiona cumva acest proces, poate mai mulți primari vor cădea de acord cu această reformă, poate mai mulți oameni vor avea încredere și în prim-ministrul României. Nu este rău că a venit și pe această temă a fost abordat, că, până la urmă, această reformă nu este una rea pentru Republica Moldova. Luând în considerat că sunt multe primării, am fost și eu în cariera mea profesională la de viceprimar și cunosc că mulți e dispersat, multe activități sunt prea complexă pentru o primărie mică, de exemplu. Și ar fi bine destructurat asta într-un centru careva care să lucreze mult mai eficient.
1: Și aici ajungem la ceea ce propunea Ceban din nou ieri, până la scandal, ca să fie referendum și pe acest subiect. Ne trebuie referendum.
2: Bine, dar putem să facem referendum pe orice subiect până la urmă. Dacă începem să facem referendum, nu mai dezvoltăm țara până la urmă. Referendum trebuie de făcut pe lucruri serioase, lucruri de vectorul european, cum a fost făcut, sau, eu știu, ceva complex care nu poți decide în Parlament, eu știu, prin votul parlamentar. De ce mai ales Parlament? Că să facem de fiecare dată referendum, la fiecare lege dată să facem referendum, nu?
0: Ca să cheltuim niște bani.
2: În fine, și cheltuieli, da. Iarăși ajungem la cheltuieli bugetare, care și așa avem un deficit bugetar de 21 de miliarde, să nu uităm. Poate va fi redus până la 35%, cum a zis femeie, nu? Cel puțin noi așa am zis la femeie, că vom scădea la 35% din produsul intern brut deficitul bugetului public național.
1: Ok, stimați invitați, ne spune regie că mergem din nou la publicitate. Revenim de la publicitate cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: and a gin.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimațiile spectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Larisa Novac, și expertul economic Marin Gospodarenco. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitații noștri din platou sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Vă ascultăm. Bună seara! S-a pierdut, rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Stimați invitați, haideți până îl conectează regia, să trecem la un alt subiect. Doamna deputată, dumneavoastră faceți parte din Comisia de Mediu.
3: Da.
2: Și nu putem să nu vorbim despre inundațiile din ultimele zile din Republica Moldova. Am văzut că au cauzat foarte multe pagubi, dar haideți să-mi spune regia chestia pe el și ajungem și la inundații. Da, bună seara!
4: Bună seara, Victor de la Ungheni.
2: Da, domn Victor, vă rog.
4: Mulți tineri fac la studii în România pentru facilități și bugeturi mai mari. Pentru a salva universitățile din Republica Moldova, dar este moment să discutăm despre o integrare structurală direct între Ministerul Educației de la Chișinău și cel de la București. Sau o gestionare comună sau unificată a acestui sector mi-ar permite să oferim studenților de aici aceleași condiții, laboratoare și burse ca dincolo de Prut. Cum apreciați fezabilitatea unei asemenea unificări?
2: Mulțumesc, stimați, domn, seară frumos. Spunea domnul Victor ca să-i ținem pe tineri acasă, ar fi mai bine cumva să lucrăm cu Bucureștiul, cu Ministerul Educației de acolo și să unificăm cumva cele două ministerii ale educației. Dar probabil avem ceva, spunea domnul Gospodarenco.
5: Cooperare cu partea română, noi avem universități cu care conlucrăm și primesc studenții noștri de la Academia Sudirului și primesc și diploma la sfârșit și alte universități din România, care este deja în Uniunea Europeană. Și respectiv, așa este o posibilitate de a menține.
2: Și noastră că și la Băți, la Cahul, există extensiunea universității de la Iași, Cuza.
5: Corect, asta se face. Deja nu putem să ne integrăm Ministerul Educației cu Ministerul nostru, este imposibil, dar conceptul domnului care îl expune este cel de cooperare mult mai complexă, ca cumva studiile noastre fie recunoscute deja și pe piața europeană și pe piața internațională.
3: Eu cred că lucrul ăsta o să se întâmple treptat, odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bineînțeles că lucrurile se vor schimba și
5: probabil este loc și de investit și mult și în profesori. Ca să înțelegeți, profesorii primesc la universități, la academie și mai departe salarii foarte mici, adică foarte greu de menținut profesorii.
2: Așteptăm nouă lege salarizării
5: acestor instituții,
2: da?
5: Și este o problemă foarte gravă și grea. Profesorii primesc foarte puțin în instituțiile de învățământ superior. Eu vorbesc despre cei ce cunosc. De aceea trebuie investit și pe acest segment și dat posibilitate ca și profesorii să rămână în instituții să fie mult mai eficienți decât sunt și acum. Și respectiv și studiile care le oferă prin prisma facultăților la care predau să fie mult mai interesante, mai complexe, mai inovative și mai departe. Să nu uităm că acum suntem în generația asta nouă de studenți care se folosesc de AI acesta, ce este bine. Dar să nu fie în detrimentul nostru ca dezvoltare ulterioară a societății pe ansamblu.
2: Ok.
3: Bine, și acum tinerii se informează, deci au posibilitatea să se informeze despre ofertele educaționale din țară, dar și de peste hotare și, bineînțeles, că fac alegerea. De asta nu, noi putem să-i oprim ca să plece, în același timp noi trebuie să le creăm condiții și oportunități ca încă o dată în plus ei să gândească ca să rămână.
2: Dacă pleacă la studii psihotare, să vină acasă.
3: Da,
5: mai vin acasă, odată ce are un salariu, îl știe după ce termină facultate, de exemplu în Washington sau în New York, el primește 5.000, 10.000 și aici primește.
3: Bine, avem și tineri care revin. Avem mulți tineri în România care revin.
5: Eu vreau ei să rămână aici, să nu se mai ducă nicăieri, să învețe aici la noi și să rămână aici la noi și să creeze plus valoare la noi în economie, nu în economie altă.
2: Aveți un exemplu în platou care revin la Oradea.
3: Da, așa că...
2: Vă rog. Bună seara! Nu ne-a așteptat. Continuăm. Doamna Novac, haideți despre inundații. Avem noi niște calcule câte pagube au cauzat?
3: Da, deci precipitațiile care au avut loc în data de 22 mai, deci au provocat pagube, inclusiv pierderi de vieți omenești. Cred că ar trebui să și de bun ton să transmit condoleanțe familiilor îndurerate care și-au pierdut pe cei apropiați. Ce vreau să zic, prin intermediul Centrul Național de Management a Crizelor s-a intervenit împreună cu instituțiile statului. Acum, ce ține de pagube, urmează comisiile raionale pentru situații excepționale să evalueze pagubele și să prezinte guvernului aceste date, iar guvernul va compila pe cele 5 raioane unde au fost.
2: Este așteptat sprijin financiar?
3: Bineînțeles că guvernul nu va sta deoparte din nevoile oamenilor și va găsi resurse pentru a sprijini în astfel de situații. Este important să avem aceste evaluări și ele să fie corecte.
2: Care raion totuși a fost cel mai afectat?
3: Călăraș și Ungheni.
2: Ok.
3: Dar mai mult Călăraș, cred.
5: Bine, ca să cunoaștem, Guvernul Republicii Moldova sau Ministerul Finanțelor, prin legea 181, finanțele publice, responsabilitățile bugetare fiscale, are fondul de urgență. Fondul de urgență împarte în fondul de intervenție și fondul de rezervă. Respectiv, noi dacă vorbim despre calamități naturale, guvernul trebuie să regăsească fondurile acestea în fondul de intervenție și respectiv comisiile acestea excepționale trebuie să vie cu aceste documente confirmative către Ministerul Finanțelor, în care să expui sumele care au fost prejudiciati, care sumele care nemijlocit Ministerul Finanțelor trebuie să le aloce acestor localități, administrații publice locale. Urmare numai la aceasta, atunci se va aloca aceste fonduri prin hotărâri de guvern, după cum am înțeles. Dar fondul de intervenție este undeva la 230 de milioane pentru anul acesta 2026. Bine, el se schimbă în raport de ce resurse financiare vin la bugetul de stat. De aceea eu cred că guvernul este pregătit pentru aceasta, dar trebuie să fie comisiile acestea excepționale, că numai doar prin acest protocol sau prin acest algoritm trebuie Ministerul Finanțelor să aloce aceste resurse financiare. Nu este pur și simplu că a venit cineva și a spus că prejudiciul este de 100 de milioane și vă rog frumos să-mi alocați 100 de milioane. Este o procedură care trebuie respectată și trebuie să făcut evaluările este mult mai rapid ca persoanele care nemijlocit doresc, nu că doresc, dar sunt nevoiți să acceseze aceste fonduri și să ajungă mai repede la ei pe conturi.
3: Și este o procedură care de fiecare dată, în cazul în care se întâmplă ceva, există Comisia Raională pentru Situații Excepționale, evaluează, întocmește rapoarte și transmite guvernului.
2: Următorul apel. Bună seara! Da, stimate domn! Nu vă auzim foarte bine. Rege, problema la nu? E proastă legătură. Bine, dar deconectat. Rog să ne mai sunați odată, cine știe, poate ne sună pe telefon mobil și poate nu are semnal domnul. Doamna Novac, în 2-3 zile este turul 2 de alegeri. Orhei, Rusești Noi și Taraclie. Toată țara privește spre Orhei. Totuși, până astăzi, vineri, PAS-ul nu a dat un nume concret pe cine susține în turul 2 la Orhei.
3: Bine, nici nu m-am îndoit că o să ne adresați această întrebare. Eu cred că oamenii din Orhei au suficientă înțelepciune și discernământ ca să aleagă. Nu trebuie PAS-ul sau altcineva să le spună pe cine aleagă. Au doi candidați, se uită bine și aleg din cel care susține vectorul european.
2: Ambii declar că sunt pro-europeni.
3: Nu? Trebuie să vedem care e mai european ca celălalt.
2: Da.
5: Mai catolic decât papa.
2: Ok, pentru că toată lumea aștepta că PAS-ul va veni cu un anunț pe cine susține și acest anunț lipsește.
3: PAS-ul nu este obligat să dea acest anunț. Oamenii singuri pot să facă această decizie și nu doar PAS, nu.
2: Nu a transmis pe cine
3: a transmis anumite mesaje. Noi am transmis mesaje, inclusiv și domnul președinte a transmis mesajele pe care le-ați văzut ieri pentru că presa a luat aceste declarații. Bine. Să vedem ce vrea Orheiul.
5: Este o strategie care deja o să vedem în finalitate.
2: Așteptăm duminică seara să vedem cine totuși va câștiga municipiul Orhei pentru un an.
5: Municipiul Orhei să dezvolte
3: chiar și să fie european. Da. Hai să vedem dacă el e european sau nu.
2: Bine, mai întâi unul a promis Monaco, acum așteptăm să fie european. Că o și țară de important de România Europeană.
5: Și da. Speranță să nu moară. Nu?
3: Da.
2: Regia, iese apelul? Da, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, sunteți în direct. E o problemă azi. Probabil același domn ne sună. Regie, dar luați următorul apel. Ok, până vine următorul apel, da? Tot vorbim despre evenimentul din această săptămână. Doamna deputată, au protestat agricultorii în fața guvernului. Am văzut că a ieșit ministra agriculturii, a ieșit ministrul finanțelor, s-a supărat ministrul finanțelor, a plecat, după care au mers din nou și au vorbit, au fost 10 agricultori, a fost ministrul agriculturii, a fost ministrul finanțelor și le-a spus să mai aștepte. Am văzut acel comunicat venit din partea asociației Forța Fermierilor, în care menționa asociația că și de această dată mai dăm un răgaz de 7 zile. Am văzut răspunsul Ministerului Agriculturii, noi vrem ca agricultorii să primească bani sau să le fie returnată acciza sau TVA-ul, doar că toate întrebările la Ministerul Finanțelor, fiindcă acolo sunt banii. Întrebarea mea este, majoritatea parlamentară așteaptă răspunsul Ministerului Finanțelor, ori totuși poate insista cumva?
3: Nu, haideți să ne uităm prin prisma alocațiilor care le-am avut în ultimii ani. Agricultura a fost susținută. Și dacă ne uităm cu vreo 4-5 ani în urmă, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural pe care îl avem era de aproximativ 300 de milioane. Acum el a ajuns la peste 2,3 miliarde.
2: Așa.
3: Anul acesta. Este mult, este puțin, putem să discutăm. Este atât cât își permite bugetul de stat al Republicii Moldova. Anul trecut, prin bugetul plus, am alocat suplimentar 200 de milioane pentru agricultori. Anul acesta am alocat suplimentar bani pentru a susține administrația publică locală și agenții economici prin acel program lider pe care îl avem și îl implementează la nivel local grupurile de acțiune locală. Repet, anul ăsta sunt 2,3 miliarde, ceea ce am văzut suplimentar 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Respectiv, ceea ce aș transmite eu e că, da, e dreptul agricultorilor să protesteze, e important protestul să fie într-o manieră civilizată, să fie un dialog constructiv și eu nu cred că trebuie să pună presiuni de moment. Noi trebuie să luăm decizii și trebuie să avem capacitate reală pentru a susține fermierii pe termen lung. Și da, sunt încă multe lucruri de făcut, este adevărat, sunt fermieri în situații complicate, statul intervine acolo unde este nevoie, dar noi nu putem tot bugetul de stat să-l direcționăm către agricultură sau o bună parte din agricultură, deci noi avem domenii pe care trebuie să le susținem raportat la bugetul pe care îl are țara noastră. De asta eu înțeleg și nu pot să-i judec că ei au venit să protesteze. În același timp, eu îi îndemn să avem o discuție și un dialog civilizat.
2: Dar crezi că în astea 7 zile se găsesc soluții, ori peste 7 zile?
3: Bun, asta e o presiune.
2: Ne trezim cu tractoarele în Chișinău.
3: Este o presiune pe care ei o pun față de Ministerul Finanțelor, față de Ministerul Agriculturii. Deci nu poți să ceri mai mult decât îți poate oferi statul la moment.
2: Deci ne așteptăm la
3: proiect. Deci noi avem creșteri de 2,3 miliarde de lei care se dau pentru agricultori. Este cu mult mai mult decât s-a dat în anii precedenți. Dar da, încă nu este suficient.
2: Așteptăm, domn gospodărin.
5: Bine, agricultura trebuie susținut și asta este important, că este o ramură importantă care aduce plus valoare în produsul intern brut al Republicii Moldova de fiecare an. Dacă avem o radă rea, de obicei PIB-ul e în scădere. Dacă avem o radă cât de cât, PIB-ul e pe linia de plutire, adică economie pe ansamblu. Bine, cu agricultura trebuie de discutat, trebuie discutat complex, da? Bine, sunt și ei câteodată mai sar unde nu trebuiește. Dar pe de altă parte și ministrul finanțelor trebuie să fie o leacă mai empatic, nu se poate discuta și cu agricultorii în acest fel. Nu convin cu critic față de ministerul finanțelor, de ministrul finanțelor, dar ministrul finanțelor trebuie să fie mai atent în expunerea anumitor, față de anumite ramuri ale economiei noastre, că ramura agricultură, agricolă este una importantă pentru Republica Moldova și contribuie la produsul intern brut și la bugetul public național, și discutând astfel cu agricultorii, cu o parte din agricultori, nu vorbim cu tot sectorul, dar a fost o parte.
3: Exact.
5: Știm foarte bine că sectorul agricol este mult mai complex și mult mai sunt diferite persoane acolo și deodată influențele politice cam o iau razna și asta este negativ pentru asta. Dacă protestanții ar îngloba tot sectorul agricol și avem cumva un desen mult mai complex a situației date, atunci da. Noi și vorbim despre TVA, restituirea TVA-ul, plafonul ăsta de 200 de mii care s-a impus de către Ministerul Finanțelor lunar. Clar că deranjează fluxurile monetare a unei întreprinderi mici sau mijlocii. Dacă ai o întreprindere mai mare, ai o leacă mai multe resurse financiare. Când ești mai mic, cumva depinzi de fiecare restituire a TVA-ului, când nu-ți ajung bani pentru circuitele acestea. Da, aici este spațiu de manevră. Bine, Ministerul Finanțelor este un minister mai pragmatic, mai clar și se expune de fiecare dată la concret. Adică noi putem să dăm atâta luna aceasta, luna următoare uite atâta și luna, eu știu, iulie-august putem da atâta. De aceea trebuie să fim și noi mai toleranți, bine și ministerul mai empatic, și agricultorii mai înțelegători. Da, bine, fondul e în dinamică, e pozitiv creșterea acestui fond, este adevărat. Dar totodată pe de altă parte, pentru agricultură, asta este puțin. Noi trebuie să accesăm și fondurile cele europene de preaderare pentru agricultură. Sunt fonduri.
2: Bine, alea vin din...
3: Pentru asta ei trebuie să se asocieze.
5: Bine, și cu asociațiile cele nu vor ei să asocieze când nu vor. Găsiți alte soluții dacă nu vor așa de tare.
3: Care soluții?
5: Nu știu că sunt în domeniul agricol. Lasă să găsească specialiști care să vă expună tema asta. Dar dacă credeți că nu merge această reformă sau cum să mă numește acolo, mergeți pe alte dimensiuni, eu știu.
3: Este constructiv atunci când spui numai, nu numai problema, dar vii și cu soluții și care pot fi implementate.
5: Ați avut cu dânșii de discuții, nu?
3: Există această ofertă ca să se asocieze în toată lumea.
5: Vor.
3: În toată lumea agricultorii se asociază cum ei
5: de
3: vor să exporte. Dacă unul crește
5: limba comună, trebuie de găsit și cu
2: hai să mai încercăm atunci și revenim. Da, bună seara.
3: Să asocieze altfel noi.
2: Vă ascultăm.
0: Sandu de la Soroca.
2: Da, domn Sandu, vă rog.
0: Domnul Furculiță, eu vreau, doamna Novac și domnul care mai este, orice știți,
2: eu nu înțeleg,
0: agricultorii ăștia, liderii ăștia, ei nu-ți bați capul de popor, îți bați capul de dinși, mai ales aici deputații ăștia din Parlament. Ei de dinși îți bați capul. Când aveau radă, mai înainte, nu și erau subiectele, nu-mi zic cât dau ei la oameni, dacă o luat pământul în arendă. Băi, nu-ți iese leapă de pământul, bă. Lasă-l, băi, duci ca de treabă, bă. Dar nu e că eu am acolo jumătate de hectar. Eu nu cer subvenții, nu cer nimic. Iese, iese, nu-i, nu-i. Care e problema? Numai de agricultură, de agricultură și circ în Parlament. Circ în Parlament.
2: Da.
3: Domnul Sandu, domnul Sandu.
0: Vă împărtiți pași, care pași ceva, să vede ceva pașii. Dar restul...
2: Mulțumim, domn Sandu, iar frumos, da. Vedem că de fiecare dată părerea despre faptul dacă susținem sau nu agricultorii este împărțită societatea.
3: E adevărat. Mulțumesc, domnul Sandu, pentru susținere. O să fiu de acord cu dumneavoastră că subiectul subvenționării agriculturii este exploatat la maxim de opoziție. Și de multe ori fac haz de necaz, fac circ, deci asta e venirea lor. Să critique, să spună că nu facem bine. Deci, venirea noastră e să aprobăm legi, să ne asumăm responsabilități. Venirea lor e să critique, să vrea să vină sau nu vrea să vină. Deci, asta fac ei în Parlament. Acum, eu am mai multe plângeri de la oameni care spun cu adevărat, iată, eu am 30 de ari sau am un hectar și statul nu mă subvenționează, dar de ce pe cei mari îi subvenționează? Sunt niște întrebări pertinente din partea oamenilor și da, sunt ani în care agricultorii au roadă mai bogată, iar cei ce dau ei oamenilor conform contractului nu depinde de roada pe care au strâns-o. Și de multe ori cetățenii spun că la cotă ni se dă conform contractului, deși anul a fost mai roditor. Eu nu vreau să-i judic și nu vreau să mă uit în buzunarul agricultorilor, nu asta nimenirea. Noi o să-i susținem, dar nu-i corect să pună presiune acolo unde chiar nu ar trebui și trebuie să ne uităm pe termen lung cum...
2: Ok, următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Vă rog să conectați radioul sau televizorul. Regie, doar de conectați. Cred că trebuie să facem o emisiune seara de instruire a celor care sună. Ca să analizăm cu agricultura. Domn gospodarnicu, credeți că vor ieși tractoarele în centrul municipiului Chișinău? Fiindcă s-a dat un răgaz de 7 zile, deja o zi a trecut, au mai rămas 6 zile. Răgaz dat de Asociația Forța Fermierilor.
5: De o parte, șantajul tot nu este bun, nu este binevenit. Iarăși trebuie să ajungem la înțelegere. Suntem puțini ca națiune, că s-a mai rămas 2,4 milioane.
2: 2,6, conform ultimului recent.
5: Bine, 2,4-2,6. Uh-huh. Așa, nu e important tare, ci 2,4-2,6, că e oricum un fel de întrebare întrebătoare. Dar trebuie să ajungem la o înțelegere. Iar că dacă noi să șantajăm pe de o parte guvernul ca agricultori, guvernul se pune într-o poziție anumită și respectiv nu o să închidă întrebările date cu agricultorii. Pe de altă parte, vedem că agricultorii vor să iasă în stradă. Pe de altă parte, vedem că avem alte probleme sociale și trebuie să ajutăm societatea per general, dar agricultorii vor ieși în stradă și de asta se vor folosi deja forțele cele care susțin Republicii Moldova. Că de fiecare dată, cum apare vreun protest, cum forțele cele ostile față Republicii Moldova pun și înmulțesc la 10 sau la 100 toate chestiunile acestea care sunt pe ordine internă noi. Noi trebuie să ne clarificăm între noi aici. Ce facem? Și cu agricultura, și cu social, și cu Ministerul Finanțelor, și cu Ministerul Agriculturii și cu celelalte ministerii. Dar când în aceste procese interne se implică deja o forță străină, atunci ce duce la debandadă și haos, ce este scopul altor țări, să nu știm care sunt speța Federației Rusă care vrea să facă debandadă Republica Moldova și respectiv cu această debandadă să ne ducă în întuneric cu celă care...
2: De unde a plecat.
5: Da.
2: Următor apel. Bună seara! Nu ne-a acceptat. Haideți să continuăm cu alte subiecte. Dar haideți un pic să mai rămânem
3: la agricultură. Putem să spunem. Eu aș vrea să le transmit un mesaj ca să nu se lase folosiți în jocuri politice. Chiar dacă unii oameni au probleme, unii agricultori au probleme, de cei care îi folosesc și îi scot în stradă, nici de cum nu au grijă de ei și nu le doresc cu adevărat binele, dar vor să își facă, să-și mai facă TikTok, să mai facă live-uri și poate niște bani, pentru că înțeleg că unii politicieni câștigă pe seama difuzării evenimentelor și ați văzut și ieri în Parlament cum unii au sărit repede să filmeze ce se întâmplă acolo în direct, pentru că asta se vinde. Și repede vin banii în pușculiță.
2: Regie, este următorul apel. Da, bună seara.
6: Atenție.
2: Iar nu ne așteptam. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până finalizăm subiectul. După care veți fi conectați în direct. Totuși, ne plac, nu ne plac nouă proiecte. Da, bună seara! Vă ascultăm!
7: Bună seara!
2: Da, stimată doamnă!
7: Am o întrebare către doamna Novac.
2: Vă rog!
7: Pot să o spun, da?
2: Da, sunteți în direct.
7: În perioada, mă numesc Stella și sunt din Chișinău. În perioada când actuala guvernare era în opoziție și protestau activ agricultorii, inclusiv toți ține minte brazii arate în fața guvernului și actuala guvernare fiind în opoziție îi susțineau foarte mult. Doamna Novac, din practica fostelor proteste, spune prin această prizmă. Ori noi avem acum o datorie față de agricultori la subvenții TVA și accize la suma undeva de 11 miliarde de lei.
3: Mulțumesc, doamna
7: Stella. Asta vreau să o întreb. Da. Ia prisma...
2: Bine, am înțeles. Da. Hai să încercăm să vă răspundem. Da, mulțumim.
3: Doamna Stella, mulțumesc pentru întrebare. Știți... Situația de atunci și de acum este diferită și eu o să mă refer prin prisma alocațiilor care se făceau și se fac la buget, de la bugetul de stat. Pe atunci subvențiile erau cam aproximativ 200-300 de milioane pentru agricultori, acum depășește cifra de 2,3 miliarde, dar sunt de acord cu dumneavoastră că da, există încă probleme, nu sunt toate rezolvate. Și eu aici în studio nu vreau să transmit că totul este perfect. Da, există probleme. Dar nu putem compara situația de atunci și de acum. Acum, agricultorii au o mai mare susținere din partea statului, dar încă nu am ajuns la varianta perfectă pe care să o avem. Mai avem anumite datorii față de agricultori. Dar asta nu trebuie să creeze o panică și un haos în societate, sub formă de proteste. Eu cred că noi toți trebuie să ne așezăm și cei care sunt nemulțumiți și cei care aveți probleme să vă așezați, să mergeți la Ministerul de Finanțe, să găsiți la Ministerul Agriculturii și să găsim soluții care pot fi implementate.
2: Cred că doamna Stiela a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
0: Să trăiască flăcăii și să rup mâna Doamnei.
2: Mulțumim și dumneavoastră.
0: Anumesc Grigori Munteanu din județul Ungheni, sectorul din Sporeni.
2: Da, domn Grigori.
0: Domn Viorel, eu în primul rând vreau să vă pun la curent. Iată să duc nouă sunete și dacă nu faci legătură, te conectează singur. Ca pot să și eu așa ceva.
2: Da, mulțumim de informații. Haideți întrebarea.
0: Eu nici nu vreau să aud de dăși. Bun, sară bun.
2: Da. Nu știu la ce s-a referit domnul, că exact atunci regia...
5: Sperăm că nu la noi.
2: nu la noi s-a referit. Stimați... Dar, regia, avem următorul apel? Domn Gospodărincu,
5: da.
2: Totuși ne plac nouă sau nu ne plac protestele agricultorilor? Agricultorii ne atenționează cu ceva. Uitați-vă că Ministerul Finanțelor vrea să ridice TVA-ul în agricultură cu la 20%, de la 8 până la 20. Care vor fi produsele care se vor scumpi primele, inevitabil. Cine va suporta acest cost? Consumatorul sau producătorul?
5: Și consumatorul și producătorul. Eu nu știu dacă ei vor merge până la urmă în Ministerul Finanțelor. Vom vedea cum și politica fiscală și vamală în iunie. Deja proiectul, eu am înțeles că este și îl va aduce publicului.

0: Lynchi măsură și cum vor ajuta ei pe de altă parte agricultorii care vor suferi urmare la aceste creșteri de TVA până la 20% la toate produsele agricole.
1: Majoritatea parlamentară s-a discutat în interior despre această decizie?
2: Inițiativă, eu o să fiu de acord cu aici, o să fiu de acord cu colegul de platou. Într-adevăr, trebuie să avem un pic de răbdare, o să avem politica bugetară fiscală, o să fie publică, o să avem aceste dezbateri, inclusiv în studiouri, așa încât oamenii să înțeleagă. Pe de o parte, noi ne dorim să avem, așa cum spuneați dumneavoastră, să avem mai multe venituri pentru a reuși să majorăm salariile, să majorăm pensiile, bursele studenților și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să vedem de unde încasăm acești bani și, da, este un calcul matematic, trebuie să ai venituri ca să îți poți permite cheltuieli.
1: Am înțeles. Stimați invitați, noi am ajuns la final, mai sunt întrebări, dar nu mai avem timp. Deja este vineri seara, târziu, așa că trebuie să mergem acasă. Vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Mulțumim frumos!
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
4: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
5: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

Încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut azi.

mari pe undeva, atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce în dar o stea cu al tău nume. O voi numi-o în cinstea ta cu același nume, Mona, ca să nu mai pot nici când

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă, când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

dar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

αφήσανε κασατόρι. Ε, τι ζήτησε. Μα ο ζήτησε. Τι αρφή.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem, iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se, cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi, într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, în familie, în școală, în universitate și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin de start înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să duc mai multe exemple care vin să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să duc numai ultimul care e legat de Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l medializăm suficient și cred că este cazul ăsta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România în care se îmbine armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități. Aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese, după mine, remarcabile. Și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am, pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da, după mine, în ultimul timp, și relația care avem cu Universitatea Statului Moldova, este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori în special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine și Banca Națională este un actor important.
0: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context, și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
1: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani, să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine, și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele, că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să îl administreze, să poată să economisească încă din de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
0: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul Cărți pentru copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură, vedem pași foarte cumva sigur făcuți pe această direcție, înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la liceul Aristotel, eu țin minte și anul trecut ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
1: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Mă așteptam să fie puțin mai timizi, să fie... da, să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon. Aveam...
0: Asta e un indicator.
1: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei de la care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domne, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
0: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în situația de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am să trebuie să vă dau un răspuns direct de care știați astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea Statului Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar. Vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească. Da, este al doilea după București, da, din salonele Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dunesc cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și în așa fel ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce o primesc ei de la părinți și exemplul care e la părinți și plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept financiar și alte obiecte conexe. În anul trecut a fost introdus sub formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-a bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă de rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat cu conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu Ministerul de Linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem că generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiențele pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 2029-2033 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statelor americane pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiei de care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai aducem cazul Singapurului, a Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de prins să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu aveam la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care, după o perioadă lungă de timp, să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998 mai e proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să le trec prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
0: Foarte bine punctat, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala la finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori, când vorbim despre o educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început, aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită, și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da, și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
3: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam, și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
4: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor, cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernatoare, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și, iată, în acest an, pentru prima oară, participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei. Cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni.
1: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și, deci, discutând cu colegii de la Comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, în lumea digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară? Să cuprindem cât mai mulți tineri?
2: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună. În același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primirea unui material, care adesea este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii, fixe între elevii sau studenții. De exemplu, la aceste școli ne demonstrează acest lucru și cred că, doamnă guvernator, putem să te felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutat cu doamna decan Victoria Buricanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care judecă ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, da? Prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității din statul Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite echipe. Eu am revenit la practicile bune de la începutul anilor 90, care era un spirit în lipsă de tehnologie informaționale, a concursuri între studenți și un grad sporit de activitate, ce s-a putut să fie adus. Și mă bucur încă un moment noțiunea legată de interdisciplinaritate. Noi adesea vorbim de interdisciplinaritate, dar nu sunt sigur pe cât de bine putem să transpunem aceste momente sau că le facem automat prin programele noastre de studii în care fixăm anumite obiective care nu sunt sigur pe cât sunt imăsurabile sau cum putem să le realizăm, dar uitați-o să se demonstrează. Dacă până acum în cadrul spre evul acestei școli au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism și științele,

0: comunicării, da? Predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile, practic, la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
1: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității și până la urmă, dar să admitem și, nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică. Asta foarte mult contează și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii, decizii corecte la un anumit moment, doamna guvernatoare?
2: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să faci exact, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mi-o preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
1: Domnule Șarov, uitându-ne, atât tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
0: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldova, care a făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu, conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii. Și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. După mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școala cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991 eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă ce procent iei în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul te preocupa, mai puțin decât poți să-ți lăși o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi, că puteau să ne duce, erau familia, și mentalul părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una, să ai o stabilitate a locului de muncă, da, și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți. Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judecă din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să face economiile din bani, și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să țelești din micile economii un 10-20% să le pui la o parte într-un cont, mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile banilor. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum să fugi de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniunii Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți din și într-o societate de atâta documenta ceea ce a spus doamna guvernatare, când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele prin lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
1: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
2: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. Să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50-30-20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și ai această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
1: Exact.
2: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
1: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context, al banilor?
0: După mine, aceste lucruri trebuie să fie bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Primul lucru ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da? O parte pe la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care îi primești la școală. Din aceiași bani de buzunar care îi pui la pușculiță un leu, doi, trei, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului ori a liceului. Acești doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi rând cu părinții la discuții în măsura în care familia recuma decide să o facă. Și ulterior ți-e mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipurile ți le oferă, oferă această lume.
1: Și noi suntem cam pe finalul de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
2: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate. Deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
1: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul?
2: Am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudența. Să fie prudenți, atenți și da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele din păcate de prostă calitate sau de rea credință, asta trebuie să vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
1: Domnule Șaro, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS, ce mesaj?
0: Știți, am pregătit un răspuns imediat și dumneavoastră mi l-ați dat. Da. Prima ce mi-a venit, cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și expun, dar dacă doamna guvernator s-a adus aminte de bunica mea, am înțeles și de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouul în același coș. Această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferite funcții, care am de sănătate, ori chiar și la nivel de familie.
1: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Absolut, vă mulțumesc.
0: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
1: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!
3: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Astăzi este celebrată copilăria, cea mai frumoasă și sinceră etapă a vieții. Sărbătoarea este marcată în peste 30 de state, inclusiv în România și Republica Moldova. În țara noastră, ziua de 1 iunie este declarată zi liberă. Totodată este întoi vacanța mare pentru majoritatea elevilor. În context, poliția vine cu un apel către copii și părinți să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea incidentelor în perioada în care cei mici petrec mai mult timp în afara casei. Astfel, copiii urmează să traverseze strada doar prin locurile permise, să comunice părinților unde merg, să fie atenți în interacțiunile online și să evite joaca în apropierea drumurilor, apelor sau a altor locuri periculoase. De asemenea, părinții sunt încurajați să discute cu cei mici despre regulile de siguranță, comunicarea cu persoane necunoscute și utilizarea responsabilă a rețelelor sociale. Joaca, prietenii, plimbările cu părinții și timpul petrecut afară, acestea sunt lucrurile care transformă copilăria într-una fericită, spun cei mici. De ziua internațională a copilului am discutat cu cei mici despre ce înseamnă pentru ei o copilărie frumoasă și ce momente îi fac să zâmbească. Cu sinceritatea specifică vârstei, copiii ne-au povestit că fericirea se găsește în lucrurile simple.
1: Copilăria pentru mine înseamnă un bun cuvânt frumos. Avem mulți prieteni, ne jucăm. Eu merg cu familia la plimbare, cu bicicleta, cu trotineta. Am doi frățiori. Mie îmi place frățiorii mei să ies afară să mă dau cu bicicleta. Când am timp să cânt, să mă uit la televizor, să mă uit la telefon și când am timp să mă joc cu toți sau să mă împart și să privim cu toți în lac și să pescuim. Să mă joc prieteni, să mă duc toată ziua la plimbare, să plec la teren de joacă, să merg la grădiniță. Când eu nu am timp acasă, când am timp pentru prieteni și pentru joacă. Când mă joc cu păpusele, când mă joc cu copiii, îmi place să mă joc cu moale, îmi place să mă dau în scântul să ies cu mama la plimbare.
0: Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
2: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici, la tabăra Vișoara, din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
3: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
0: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
3: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ore în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
0: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
3: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
4: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
5: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabăra, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin copiii, nu păstrează deloc. Eu duc înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncești cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leac.
6: Ia că eu de pildă la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează. Lucrez aici și tot o leacă de bani, tot. Ne ajung dacă... Dar stau acasă și ne asindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină. Și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici se lasă ei murdărei mare.
4: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
7: Benzina și motorina s-au ieftinit semnificativ, astfel un litru de benzină A95 costă 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub control Consiliului Raionale. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
8: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației care elaborează politicile și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o virigă profesionistă cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
9: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
7: Dosarul fraudă bancară în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare va fi examinat de magistrații Curții de Apel Centru. Prima ședință a fost programată pentru data de 24 august, ora 10. Cauza va fi examinată de un complet de judecători condus de Denis Băbălău. Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de judecătoria Chișinău Sediu Buiucan la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis.
4: Instanța l-a găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost contestată atât de apărare cât și de acuzare. Procurorii anticorupție consideră pedepsa prea blândă și cer condamnarea lui Plahotniuc la 25 de ani de închisoare. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat susțin că nu ar exista probe pertinente pentru condamnare. În aceeași cauză, Plahotniuc a fost obligat să restituie statului peste 63 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile mențin sechestru pe bunuri estimate la peste 1 miliard de lei. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat săptămâna trecută este de 2.100.000 de lei. Un bărbat de 68 de ani din Chișinău a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai BNM să transmită bani prin intermediul unui curier. Pentru a face rost de bani, bărbatul și-a vândut 2 apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau a instituțiilor bancare. De asemenea, se atestă tentativele de psihim cu amendă rutieră. Prezentă la emisiunea Vocea Basarabiei, președintea Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
10: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
9: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
10: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
9: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
4: Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa de negocieri cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
9: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
11: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
9: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
11: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusia. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei muniților ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
7: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. Pe curând!

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nicio zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul schimbăm legile. I guess nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental al comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feie gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeu. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate de incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Astăzi este celebrată copilăria, cea mai frumoasă și sinceră etapă a vieții. Sărbătoarea este marcată în peste 30 de state, inclusiv în România și Republica Moldova. În țara noastră, ziua de 1 iunie este declarată zi liberă. Totodată este întoi vacanța mare pentru majoritatea elevilor. În context, poliția vine cu un apel către copii și părinți să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea incidentelor în perioada în care cei mici petrec mai mult timp în afara casei. Astfel, copiii urmează să traverseze strada doar prin locurile permise, să comunice părinților unde merg, să fie atenți în interacțiunile online și să evite joaca în apropierea drumurilor, apelor sau a altor locuri periculoase. De asemenea, părinții sunt încurajați să discute cu cei mici despre regulile de siguranță, comunicarea cu persoane necunoscute și utilizarea responsabilă a rețelelor sociale. Joaca, prietenii, plimbările cu părinții și timpul petrecut afară, acestea sunt lucrurile care transformă copilăria într-una fericită, spun cei mici. De ziua internațională a copilului am discutat cu cei mici despre ce înseamnă pentru ei o copilărie frumoasă și ce momente îi fac să zâmbească. Cu sinceritatea specifică vârstei, copiii ne-au povestit că fericirea se găsește în lucrurile simple.
1: Copilăria pentru mine înseamnă un bun cuvânt frumos. Avem mulți prieteni, ne jucăm. Eu merg cu familia la plimbare, cu bicicleta, cu trotineta. Am doi frățiori. Mie îmi place frățiorii mei să ies afară și mă dau cu bicicleta. Când am timp să cânt, să mă uit la televizor, să mă uit la telefon și când am timp să mă joc cu toți sau să mă împart și să privim cu toți în lac și să pescuim. Să mă joc prieteni, să mă duc toată jumătate la plimbare, să plec la teren de joacă, să merg la grădiniță. Când eu nu am timp acasă, că am timp pentru prieteni și pentru joacă. Că mă joc cu păpusele, că mă joc cu copiii. Îmi place să mă joc cu moale, îmi place să mă dau în scântiu și să ies cu mama la plimbare.
0: Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
2: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici la tabăra Vișoara din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
3: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelele. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
0: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
3: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ori în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
0: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
3: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
4: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
5: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabăra, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin cu ochii, ei nu păstrează deloc. Se duc și înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncești cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leac.
6: Ia că eu de pildă sunt la pensie, dar primesc puțin și ea că mine mă aranjează. Lucrez aici și tot o leacă de bani, tot ne ajung dacă... Dar stau acasă și ne-a sindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august, se termină. Și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici se lasă ei... Murdărei mare.
4: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
7: Benzina și motorina s-au ieftinit semnificativ astfel. Un litru de benzină A95 costă 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub control Consiliului Raionale. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
8: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației care elaborează politicile și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
9: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
7: Dosarul fraudă bancară în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare va fi examinat de magistrații Curții de Apel Centru. Prima ședință a fost programată pentru data de 24 august, ora 10. Cauza va fi examinată de un complet de judecători condus de Denis Băbălău. Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de judecătoria Chișinău Sediu Buiucani la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis.
4: instanța l-a găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost contestată atât de apărare cât și de acuzare. Procurorii anticorupție consideră pedepsa prea blândă și cer condamnarea lui Plahotniuc la 25 de ani de închisoare. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat susțin că nu ar exista probe pertinente pentru condamnare. În aceeași cauză, Plahotniuc a fost obligat să restituie statului peste 63 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile mențin sechestru pe bunuri estimate la peste 1 miliard de lei. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat săptămâna trecută este de 2.100.000 de lei. Un bărbat de 68 de ani din Chișinău a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai BNM să transmită bani prin intermediul unui curier. Pentru a face rost de bani, bărbatul și-a vândut 2 apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau a instituțiilor bancare. De asemenea, se atestă tentativele de psihin cu amendă rutieră. Prezentă la emisiunea Vocea Basarabiei, președintea Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
10: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
11: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
10: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
11: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanții ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
4: Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa de negocieri cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
9: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
12: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
9: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
12: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusia. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei muniților ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

con gente de sus, Albert gente chenus, Elena. E un cânt pe pământ, dintr-un singur cuvânt, Elena. E un singur mister, altul nu e succes, Elena. Un mister luminos, ce se cheamă frumos, Elena. Elena floare juvanie, cu ochi coborători din cer. Chiar azi părinților de cer, amor, mister. Elena floare juvaier, cu ochi coborători din cer. Chiar azi părinților de cer.

lor din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Elena, floare, juvaie, cu voci coborători din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Dragul soare ceresc, toate așa se numesc, Elena. Cuibul care-am zidit, greu ce-a răsărit.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există destine care nu se scriu cu cerneală, ci cu puterea de a merge mai departe atunci când viața pune omul la cele mai grele încercări. Invitata noastră din această seară are o poveste de viață profundă, emoționantă. O poveste despre durere, curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să fie curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să poarte în tăcere suferințe pe care astăzi, cu greu, ne le putem imagina. La doar 9 ani, copilăria ei s-a sfârșit brusc, alături de cele 3 surori mai mici, și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp, destinul i-a răpit și mama. A crescut într-un orfelinat, adunând în suflet amintiri și încercări pe care timpul nu le-a putut șterge. Doamnelor și domnilor, vă invit în această seară să ascultăm împreună

0: o poveste care ne amintește cât de fragilă este viața, cât de puternic poate deveni omul și cum suferința poate modela un suflet fără să-i răpească lumina, bunătatea și demnitatea. În această seară o avem alături de noi pe doamna Zinaida Țărnă, șefa Direcției Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Centrului de Cultură Artă Ginta Latina, Teatrul Fără Nume. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, estimată doamnă Zinaida Țărnă!
1: Bună seara și bine v-am găsit în această zi frumoasă.
0: E o zi foarte frumoasă și o zi specială. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu multe bucurii de la copii și din partea celor dragi care vă apreciază. Și
1: mulțumesc din suflet.
0: Și așa, ca o primă întrebare, dacă toți suntem într-o zi atât de importantă pentru dumneavoastră, ce v-ați dori să vă dea Universul?
1: Ce mi-aș dori? N-aș dori multe. Mi-aș dori familiei mele și neamului meu sănătate. Le-aș dori pace.
0: Așa.
1: Și în primul rând aș vrea să sfârșească acest război nedrept cu Ucraina.
0: Da. Am văzut că v-ați și îmbrăcat în culorile albastru-galben.
1: E un omagiu și o recunoștință poporului și soldaților ucraineni pentru tot ce fac ei acolo pe câmpul de luptă, ce fac în Ucraina, ca noi astăzi să stăm cu tine la masă, să vorbim, să discutăm sau să mergem la teatru, la spectacole, să mergem liniștiți, în tihnă, cu familia de mână, cu copiii de mână, să mergem pe străzile Chișinăului.
0: În pace, așa.
1: Dar acolo se moare pe adevăratele, acolo moare lume pentru libertate. Ei vor să trăiască liber și fiecare națiune tinde și dorește să trăiască liber, să trăiască în pace, copiii să crească fericiți și sănătoși.
0: Foarte frumos! Mulțumim foarte mult pentru un astfel de răspuns. Iar pentru că telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine, eu propun să începem acest dialog. Va fi unul emoționant, eu simt asta, pentru că avem multe lucruri de și importante să vorbim, dar încep cu prima întrebare și chiar cu începutul. V-ați născut la 27 mai 1950 în satul Lozova, Raionul Strășeni, iar viața dumneavoastră pare într-adevăr desprinsă dintr-un film. Începem cu povestea tatălui dumneavoastră. Era originar din satul Liman, din zona cunoscută pe atunci drept Cetatea Albă, Ackerman. Născut în 1912, înainte de război, avea deja o familie și doi copii, dar din nefericire războiul i-a răpit tot ce avea mai drag. După încheierea războiului, întorcându-se cu trenul acasă, destinul a făcut ca în loc să ajungă la Odessa, a coborât la Neninoi, unde a întâlnit-o pe mama dumneavoastră. Apare întrebarea, ce fel de om era tata după toate suferințele și pierderile prin care trecuse?
1: Tata, în viziunea mea, pe atunci aveam 9 ani, neîmpliniți, era un om blând, foarte atent. Noi eram patru surori, patru fetițe și el și mama doreau foarte mult să aibă un băiat.
0: Așa?
1: Și atunci tot timpul ne ghidau, ne cocoleau, ne aranjau, ca să fim să avem tot ce are nevoie o fetiță sau fetele. Eu niciodată, vedeți că eu nu-l țin minte foarte bine, fiindcă vârsta...
0: Viziunea de 9 ani,
1: nu pot să spui că, uite, era foarte atent sau... Și timpurile erau altfel.
0: Exact.
1: Erau niște timpuri crude.
0: Exact.
1: Era sărăcie. Și știu un singur lucru, că niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu a ridicat mâna și nici vocea. Fiindcă eu aveam neîmpliniți 9, 8 și ceva, sora avea 6, una avea 4 și una avea 2. Nu eram copii de
0: bătaie, neascultat.
1: Dar vreau să-ți spun că în perioada asta, după ce au decedat părinții și prin toate peripețiile pe care am mers și pe care astăzi o să ne amintim un pic de ele, eu am avut un caz foarte, așa să spun, distinctiv, sau un caz care și pe mine m-a mirat. Eu am absolvit școala de internat de la Bender în 67 și vroiam să merg și eu la facultate, dar partea materială nu-mi permitea și zic, mai bine să rămân la Bender, la combinatul de mătăsuri să muncesc, așa, să-mi mai adun niște bani ca la anul viitor să merg. Și era pe atunci o tradiție, acum nu mai sunt casele, școlile internat, casele de copii, că după absolvire nu mai ai dreptul să locuiești în internat. Trebuia neapărat să-ți cauți o gazdă. Eu, neavând bani, nu puteam să merg la gazdă și atunci o profesoară, mi-amintesc, o profesoară de limbă, de biologie și chimie, chiar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele, mi-a spus că poți sta vara la mine și o să trăiești la noi, dar pe urmă mai vedem. Eu îi ajutam în gospodărie, cu menajul, tot ce puteam să ajut și mergeam tot timpul la combinatul ăsta, la secția de cadre, să văd dacă eu aveam 17 ani. Și ei spuneau, vină luna viitoare, mai vină luna viitoare. Și în august i-am spune, zice Zina, ia încădem să vedem, dar poate e mare Dumnezeu și ai noroc. Așa. Și mergem la secția de cadre, era acolo și probabil șeful lor sau cine era, că nu mai țin minte. Știu un singur lucru, că mi-a spus că era sfârșit de august, începutul de septembrie, și spune, zice, să veniți pe data de 9 septembrie. Și așteptam 9 septembrie ca ziua cea cu soare, știi? Și am venit pe 9 septembrie și el spune, scrieți cerere de primire
2: angajare.
1: De angajare, dar o să începeți lucru din data de 12 septembrie 1967. Și această cifră este scrisă la mine în hârticica de muncă. 12 septembrie 1967. Dar 9 septembrie, peste ani, peste mulți, mulți ani, am aflat că este ziua de naștere a tatălui meu.
2: Așa. Da.
1: Și vezi cum el de sus mă ghida.
2: Așa.
1: El de sus mă ghida și anume în ziua asta am fost angajată, dar ca atare am început lucrul la 12 septembrie, vreau să-ți spun că am mai lucrat încă 3 ani, ca pe urmă în 69 să susțin examen la Academia de Arte.
2: O să
1: astăzi,
2: o să,
1: astăzi, dar pe urmă...
2: Pe atunci era Institutul de Arte. O să ajungem și acolo.
1: Așa că tatăl a fost o fire înțeleaptă și probabil că și astăzi de acolo de sus, cu mama împreună, ne ghidează.
2: Mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. Deși între părinții dumneavoastră exista o diferență de vârstă, au reușit să construiască o familie frumoasă și au fost binecuvântați, așa cum a spus, cu 4 fete, iar dumneavoastră erați cea mai mare dintre surori. Însă la doar 9 ani, destinul v-a pus în fața unei încercări cumplite. Tatăl dumneavoastră a stat timp de 2 zile neclintit, iar dumneavoastră, copil fiind, credeți că doarme. În momentul în care ați simțit că ceva nu este în regulă, ați chemat asistenta medicală. În același timp, ați observat că și mama dumneavoastră trecea printr-o stare grea, devenise distantă, retrasă, pierdută în propriul drum și durere. La scurt timp, a fost internată și ea, dar apare întrebarea. Ce v-a spus asistenta când a venit despre tata și cum era mama până la tragedie? Vreau să o cunoaștem.
1: Mama până la tragedie era o femeie simplă, o mamă bună, o mamă atentă. Am fost o familie ca toate familiile care erau acolo în comună la Bucovăț. Noi toată istoria asta s-a derulat acolo în satul Bucovăț. Raionul Călăraș atunci era. Și noi cu sora mai mică, cu Maria, am mers la sora medicală acasă să o chemăm să vină să-i facă ceva. El dormea 2 zile în continuu. Și ea la poartă a deschis ușa casei, ca mea ați în minte, și mi-a spus numai atâta, că lăsați-l să trezească. Și a închis ușa și a plecat. Și noi ne-am întors înapoi și am mai așteptat probabil până dimineață, că era seara târziu, și dimineață au constatat toți că el deja era de mult mort, decedat. Vreau să-ți spun, Nătălița, că fiind copii, noi pe atunci observam mai multe familii care erau în situația asta. Să știți că nu era numai familia noastră, că trăiam sărac sau că trăiam, eram copii care nu aveau tot ce trebuie unui copil, că acum îți dai și viața, faci tot, muncești, ca copilul tău să aibă tot. Atunci nu erau posibilitățile astea.
2: Era după război.
1: Și noi am fost copiii războiului. Noi am fost copiii războiului și acum nepoții noștri și unii copii ai noștri care sunt un pic mai mici, până la 40 de ani, toți sunt copiii războiului, fiindcă generația noastră a simțit toate greutățile de după război, toate le-am simțit. Și familiei de felul nostru, cum au fost în comune, în sate, în raion și în oraș, peste tot erau foarte multe. Probabil că nu pot să-i spun, doamnă, la sora aceea medicală care a fost, poate și venirea ei nimic nu schimba, poate, dar atitudinea. Lumea noastră ar trebui să înțeleagă că atitudinea face foarte mult. Să sari la nevoie, să-l susții cu un cuvânt, să-i promiți ceva și el să aibă o speranță. Exact. Speranța asta face mult. Noi nu ne-am învățat încă să venim în ajutor celor care azi poate trăiesc mai greu ca noi și mai trist ca noi.
2: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. După ce ați rămas singure, nu vroiați să mergeți la casa de copii. La vârsta aceea, credeți că vă puteți descurca singură și încercați să aveți grijă una de alta. Dumneavoastră mergeți vara la cules cireșe, vișine, pentru a face rost de bani și de hrană. Vă citez. Sora Maria, care avea 7 ani, rămânea acasă cu celelalte 2 surori mai mici, de 5 și 2 ani. Le rugam să nu iasă în stradă, la portiță, să nu cerșească. Voiam să am grijă de ele, dar a venit în 1 septembrie și mi s-a spus că trebuie să învățăm. Astfel am fost despărțite și repartizate în diferite orfelinate. Apare întrebarea, cât de grea a fost despărțirea de sororile dumneavoastră? Unde ați fost repartizate și cum ați reușit să păstrați legătura în acele vremuri?
1: Am fost repartizate la casa de copii de la Lozova. Am stat în luna august. Noi încă vara am fost scoase, n-am stat toată vara acasă. Și în toamna aceea s-a deschis școala internat de la Strășeni, unde noi am fost repartizați toți cei care erau la casa de copii, la școala internat, cu aceiași directoare, cu aceiași educatori, cu aceiași profesori care erau la Lozova. Mulți din ei au rămas aici la școala internat, alții au venit noi, au fost profesori și educatori care ne-au înlocuit părinții totalmente. Vreau să vă spun că tot timpul aveam o... Eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii... Eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii pot lucra la școala internat. Fiindcă la școala internat trebuie să ai în primul rând suflet. Trebuie să ai o inimă caldă, mare, să încape toată dragostea asta tuturor copiilor, câte 20, 30, 40 de copii într-o grupă, trebuie să încapă toată dragostea și atenția. Toți vroiau atenție. Spunea un cuvânt cald unui copil, el putea să răstoarne munți, fiindcă în familie nu întotdeauna au avut cuvintele acestea calde, care căldura asta sufletească sau familială. Și noi am fost aici am învățat două, după aceea au venit și Lenuța și au fost mutată la școala internat din Orhiei. Eu am rămas...
2: Ea singură?
1: Singură.

0: Tatiana...
1: Tatiana e cea mică, de 2 ani.
0: Cea mică, dusă la casa de copii de la Edineț, Kalininsk. Cu Tatiana ne-am întâlnit peste 12 ani. Deja eram căsătorită și atunci am spus lui Dorel și părinților în genere când am venit în familie că eu sunt un copil aparte, eu mai am încă 3 copii din partea mea și Dorel știa, Dorel tot străduia să le explice părinților. Mama un pic a stat așa nedumerită, socrul meu la fel, dar pe urmă s-au obișnuit.
1: Au acceptat
0: din prima. Și asta a fost. Și noi ne-am găsit. Vreau să vă spun încă o dată că școala internat nu permitea să conlocuiască împreună surorile și frații, să nu facă complot, să nu se unească, să nu adune, să nu se...
1: Probabil. Sistemul așa.
0: Sistemul a fost așa, drastic. Majoritatea educatorilor și tot se vorbea în rusă. Vorbea să vorbea în rusă, să nu crezi că vorbeam limba română sau limba moldovenească, cum era pe timpuri. Dar erau de o, cum se cădenie, rară. Eu am legături până acum cu foarte multă lume care au lucrat acolo și care astăzi ne întâlnim și avem o relație frumoasă și au fost și la multe
1: spectacole
0: și la jubileile noastre și în familie. Sunt oameni excepționali. Îmi pare rău, Natalia, de un singur lucru. Că această școală internat care a fost pentru foarte multă lume un refugiu de sărăcie, fiindcă acolo te hrănea, te îmbrăca, acolo trăiau copiii foarte bine. Și a fost un centru de a te lansa, școala internat. Și azi a rămas în ruine.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.
1: Dacă tot vorbeam că ați spus de limba rusă, când era tata acasă, în ce limbă vorbeați?
0: Tatăl meu cunoștea mai multe limbi. El trăind pe teritoriul Ucrainei, fiind pământ românesc. Teritoriul Ucrainei.
1: Cetatea Albă.
0: Cetatea Albă, da. El cunoștea și româna,
1: așa,
0: și ucraineana, și rusa. Dar dacă era după război și el a făcut 9 ani de război, 9 ani, el, clar că ei acolo toți vorbeau în rusă. Și mai venea acasă și ne mai striga în rusă, mai striga în ucraineană, dar când vorbea românește, vorbea corect românește. Făină de porumb, grâu și toate erau cu pronunțate perfect cuvintele.
1: Da. Interesant. Dar cum erau copiii în orfelinat, doamnă? Erau uniți?
0: Eu vă spun că la orfelinat noi am stat puțin. Vreo 2-3 luni, pare mi se.
1: Și apoi ați trecut la școala internat.
0: Da, de la 1 octombrie, pare mi se, am venit la școala internat. Dar școala internat, toți înainte se temeau și spuneau, ei, la școala internat vin copiii care nu au părinți, care sunt mai rău educați. Școala internat îți dă o lecție de viață așa cum este ea, fără niciun fel de frumusețuri sau cu floricele, nimic. Singur făceam curățenie în grupile noastre unde dormeam, făceam curățenie în clase, noi măturam curtea, noi sădeam copaci, noi aveam grijă, noi ne făceam singuri curățenie la ospătărie unde eram.
1: Vă pregăteau de viață.
0: Tot. Și educatorii erau, când eram mai mici, dormeau cu noi peste o seară. Dormeau ca să vadă, fiindcă copiii mici nu pot să-i lași. Și educatoarele și dădacele care erau. doamnele noastre sau educatoarele noastre, eu până la urmă atât de mult m-am împrietenit sau ea m-a luat așa sub aripa ei atât de mult că eu, după ce m-am căsătorit, eu am fost nașă fiicei ei.
1: Așa.
0: Da, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Fina mea e soția viceprimarului la un oraș mare din Georgia. Dar ce vroiam să-ți spun, că primele lecții cum trebuie să comporte o fată le-am primit de la ea, de la doamna profesoară Irina Vasilievna Vdovicenko. Dumnezeu să o odihnească. Și ea niciodată nu trecea pe lângă noi să nu spună că paharul trebuie spălat așa, că el nu trebuie șters cu prosopul, că el trebuie să usuce, că el... Uite, erau niște chestii. Și ne punea să dăm cu var în grupele unde trăiam noi, singuri ne făceam reparații. Pe atunci nu erau, știi, diferite chestii de astea care foarte performante.
1: Așa era, cum este acum.
0: Era perie aceea care ieșea...
1: Se rupea și ieșea.
0: Da. Și dacă dădeai cu var cu dânsa, clar că îi rămânea câteva firii.
1: Așa.
0: Domnule venea și se uita așa și le vedea și spunea încă o dată. Noi mai dădeam o dată. Până nu găsea și deamă, pe urmă te uitai tu singură. Și dacă le vedea, mergeai și le scoteai.
1: Să nu mai
0: uite, chestia asta de a fi curat, de a respira, de a fi perfect, perfecțiunea asta, am deprins-o de la ea și de la școala internat din Strășeni, ca după aceea să vin la școala internat din Bender. Îmi pare rău că astăzi, în tumultul acestor probleme pe care le are Moldova, și avem nevoie de să strângem acești copii, care sunt foarte mulți copii vagabonzi și copii străzi, cu părinții plecați. Dar este problema asta.
1: Este.
0: Îmi pare rău că, uite, nu
1: să fie duși în
0: școli internat. Școala internat nu întotdeauna, cum se exprimau alții, că e ceva așa...
1: Că îi distruge din cont.
0: Da, că e negativ. Nu e adevărat. Școala internat te învață să te lupți cu greutățile, școala internat te învață să ai prieteni adevărați și să faci prieteni adevărați. Prietenia din școala internat rămâne pe viață. Ea nu se leagă și se face din frumusețe și din bogăție. Ea se face de aici, din suflet. Dar sunt și o parte de copii care sunt foarte reci, care sunt cruzi, fiindcă toți vor să fie primii. Dar nu întotdeauna îți reușește. Deci ea...
1: Este concurență și acolo.
0: Și concurență. Și cine răzbate și cine câștigă merge înainte, cine nu, stă la coadă.
1: Da. Trecem la următoarea întrebare. După 8 clase, așa cum era pe atunci sistemul de învățământ, ați mers la școala internat din Bender, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a finaliza studiile liceale. Un învățător v-a recomandat să urmați Institutul de Arte, deși dumneavoastră visați să deveniți profesoară. Urmează întrebarea: cum a decurs admiterea la Institutul de Arte și de unde venea această dorință atât de puternică de a fi profesoară?
0: Dorința de a fi profesoară venea de acolo că discutam cu mulți profesori și îmi plăcea legătura asta între elev, profesor, lecție, elevi la lecții, cum duceau lecțiile, cum le prezentau, și tot timpul ne impunea să învățăm și să studiem, să știm. Aveam lecții adăugătoare, fiindcă tot era în cadrul internatului, nu ieșai de acolo. Și mi-am părea că ei au salarii mari. Și eu visam la salarii mari și visam să am bani, să le pot scoate. Deja mă gândeam cum să le aduc și să fim toate împreună, fiindcă dispărțirea asta era foarte grea pentru mine și am mai spus-o și îți mai spun, niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc. Eu vroiam să-mi dedic toată viața lor, surorilor. Nu știu, probabil că cel de sus îmi dădea niște imbolduri așa și mă pregătea de tot, să nu chiulesc, să muncesc, să fiu curată, să fiu sinceră cu lumea, să fiu foarte atentă cu surorile, tot timpul le scriam, că nu era telefonul.
1: Atunci așa era.
0: Da. Și uite, chestia asta mă gândeam că zic, niciodată nu o să mă căsătoresc. Dar și când vroiam să fiu profesoară, să le pot întreține și de atâta să fac bani. Era un teatru popular la Casa de Cultură din Bender și Pavel Nedogan, Dumnezeu să-l ierte, era conducător și el m-a ales pe mine de la combinatul ăsta de mătăsuri, să mergem acolo la teatru popular și eu să particip. Și am început să particip, să văd și el îi spune, zice, nu. Și mă sfătuiam cu el, spun, să merg la Universitatea Creangă, că vreau să mă fac profesoară de limba moldovenească și limba rusă. Fii atent. Da, două limbi, că eu le cunoșteam și el spune, zice, nu. Hai mai bine tu să mergi la Institutul de Arte, fiindcă tu ai o voce, tu poți, vocea ta e foarte catifelată și mă lăuda el în privința asta. Mai mi-a spus un an, a doilea an, iarăși n-am intrat. N-am dat la el să merg
1: la examen. Ion
0: Creangă, n-am mers, că n-aveam cu ce mă îmbrăca, eu trebuia să...
1: Așa.
0: Nu e așa de ușor să strângi bani și să agonisești, să faci. Și în 69, eu oricum am hotărât să merg la Institutul de Arte, dacă au spus că acolo este fericirea mea și viața mea și tot. Și am depus actele și actele mi le-a primit Petru Nicolaici Barăcci în prezența lui Veniamin Apostol. Și ei când luau actele, este să uitau, discutau, aveai o discuție cu dânsul. E clar că eu i-am spus istoria mea care este și la urmă am spus că eu, să vă spun sincer, nu prea văd. Copil naiv, știi? Nu prea mă văd, dar dacă am avut îndreptarea asta și domnul tovarășul, că atunci era tovarăș, dragă, tovarășul Nedogan mi-a spus că eu am venit și îmi place, dar probabil că nu o să pot să țin piept din mai multe privinți, că la Institutul de Arte știi cine intră. Fete de bani gata, copii aranjați și apare o cenușăreasă. Și el a luat actele, nu a spus nimica și mi-a spus că, uite-te, în iulie să încep examenele, tu să fii la data cutare. Și cu o zi înainte, exact, Natalia, cu o zi înainte de a mă porni la examen, în noapte ce fetele din cămin cheamă salvarea și mă iau la operație cu...
1: La apendicit.
0: Și
1: atunci, da, și acum.
0: Da. Și în noapte ce mi-a făcut operația, dar dimineața trebuie să mă urc la tren. Și vine medicul și îi spune, zice, faceți pansamentul tot, 2-3 zile și merge acasă. Eu zic, nu, eu trebuie să merg acasă azi. El stă așa și se uită, nu înțelegeam. El se uita la mine și eu îl înțelegeam ce spunea, dar nu vroiam să cred, nu vroiam să fiu de acord. Și el îmi spune, zice, atunci semnează aici. Eu atât de tare eram atât de pornită, că zic, dacă anul ăsta nu mai intru la institut,
1: exact.
0: Eu gata, nu mai intru și să rămân muncitoare, să imaginez în situația mea. Și el mi-a permis. Și de acolo am urcat în tren și m-am pornit la Chișinău, am ajuns, pe atunci nu erau taxiuri și nici nu aveam cu ce merge cu taxiul, eu știam drumul numai. Și într-un tramvai de ăsta, că era tramvai, era un bătrân sau o bătrână, probabil că nu mai țin minte acum, cu o geantă m-a atins la operația asta și ea s-a rupt. Și a început să scurcă sânge, mai pus o batistă și repede la salvare. Acolo era strada Gospitalna, aia se numea înainte, unde e acum salvare. Și am intrat acolo, mi-a pansat tot, mi-a mai spălat eu sub un lavoar acolo, rochița, și m-am pornit la... Când am ajuns deja, eu trebuia să fiu la 8:30, s-a început examenul. Eu am ajuns la 11. Eram galbenă ca lămâia, eram stoarsă, eram toată... Ei, imaginează-ți un copil de 19 ani eram. Deja. Și numai m-am așezat acolo pe o bancă și apare în fața mea fetele noastre și cu Dorel. Mergeau de o parte și de alta și zicea că o vezi, ea că este și s-a făcut că e bolnavă și că asta am povestit-o și la mai multe lume și de mai multe ori. Și zice, uite, o vezi și ea se între, dar eu, cu armata făcută, cu nu știu ce acolo și tot așa și tot povesteau și fetele celea. Și eu vin tocmai de la nord și e că stau aici, dacă o să vezi cum o să intre și ea o să fie studentă, dar eu nu o să intre. Și în timpul ăsta se deschide ușa. Eu țin minte, fiindcă nu odată am povestit chestia asta cu Dorel și el spune, mai eram tânăr și îmi pare și mie, știi, așa, că tare vroiam să intru și eu la arte. Deci, bine, se deschide ușa și apare Piotr Nicolaevici Baracci, maestrul Baracci. Și merge direct spre mine și spune, Zinica, dar tu ce stai aici? Ce-i cu tine? De eu îi spun, zic, uite, uitați-vă, eu sunt după operație și nu știu dacă am să pot, o să pot. Acum când ies studentul de acolo, între tu și le spun la ceilalți, dați-vă așa într-o parte că intră Zinica. Eu care n-am nicio pilă, nu cunosc pe nimeni, eu știu ce înseamnă, cu știam, când dădeam seama că dacă toți studenții ăștia, dar erau îmbrăcați, Natalia, frumos, atât de impecabili erau toți erau, dar eu într-un niște sândăluți, că dacă mai băteam o țântă în trânsile n-aveai unde, și o rochiță de cit, că am ia țin minte cu floricele, așa era, pe mine... Am intrat și de obicei trebuie să cânt, să dansez.
1: Așa, să demonstrezi talentul.
0: Să demonstrezi talentul, da. Când noi intram la
1: arte,
0: actori.
1: Exact.
0: Și ei în așa zi la scăunelul ăsta, ea stai aici, Simeon Ghimpu era, Veniamin Apostol. Dar de unde vii, Zinica? Dar așa știi...
1: Cum atât de spun, cald, probabil, da, v-au primit și atât.
0: Ca niște părinți, ca în familie. Și le-am povestit, le-am spus, uite, dar ce cu tine, de ce ești tu? Așa. Iată ce s-a întâmplat. Așa, mergi la cămin, aranjează-te, stai acolo, odihnește-te. Și la examenul de limbă moldovenească să vii în data cutare. Mm-hmm. Tu examenul ăsta l-ai trecut. Mai ieșeam de acolo, îmi venea să... Eu zburam, dar n-am spus un cuvânt. Eu am tăcut, n-am spus nimic la nimeni, am înșit.
1: Că ce-i las de pe hol?
0: Dar ei, ia, că vezi, uite ce de puțin ăsta. Să auzea doar vorcile astea. Și am susținut celelalte. Aici am avut 5, 2 de 4 la istorie și la limba moldovenească. Și am devenit studentă.
1: Așa, și ați devenit studentă. Da. Cine v-a fost în momentele? Că ne dăm seama, iată, dacă tot spuneați că erau fete și așa, și așa, și îmbrăcate, și cu cizmulițe, și cu rochii de mătase. Ai, și
0: 4-5 perechi de cizme de cele. Voi probabil că nici nu le-ați văzut. Erau un fel de cizme pe picior. Diferite culori din un fel de material de ăsta care era lucitor. Nici nu știu cum le spunea, dar scumpi, băi, scumpi. Și a noastră aveau câte 2-3 perechi.
1: Și cine vă susținea în momentul cel când vedeați că vă este greu? Când...
0: Dorel. Dorel m-a susținut din prima când am devenit noi studenți, am venit la 1 septembrie. Eu am mai fost o lună, m-am străduit să muncesc așa cum eram eu cu toate problemele mele de sănătate. Am închis cărticica la combinatul de mătase din Bender și am venit la institut și din așa în fiecare zi tot veneam la lecții, mă uitam, mă gândeam și tot timpul aveam impresia că mai stau o lună și plec, mai stau o lună. Era imposibil să stai, fiindcă ele toate aveau alt mod de viață, ele altfel trăiau toate, toți, și băieții și fetele. Și încă erau îmbrăcați și încă o dată îți explic că o cenușăreasă nu poți, cenușăreasă în sensul ăsta de săracă, nu că eram foarte, știi, harnic, așa să spui. Și mai aveam încă, probabil că era un cusur, un cusur care eu după peste ani mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa. La internat te învață să fii așa, să spui lucrurilor cum sunt, fără niciun fel de ocolișuri. Dar spuse lucrurile așa cum sunt, nu întotdeauna place.
1: Da.
0: Și întotdeauna
1: adevărul doare, da.
0: Și adevărul doare. Eu, fii atentă, dacă eram de serviciu în camera în care făceam de serviciu eu și vineam în casă și găseam în camera aceea ștrampi, chiloți sau ceva, zburau toate peste geam. Sau erau la lada de gunoi. Sau... Și ele vineau și seara se începea scandalul, ceata. Și eu nu eram de acord. Eu dacă paharul ăsta trebuie să stea aici, aici. Paharul ăsta, aici nimic să nu fie. Ei, uite așa... Iarăși
1: ați crescut
0: să...
1: în ordine.
0: Și... Nu, asta era...
1: Și disciplina.
0: Disciplina asta militărească aproape. Aproape. Și eu nu puteam să mă debarasez deodată. E cum? Am nimerit deodată. Eu parcă aș fi venit din tundra într-o țară civilizată. Așa, așa era comparația. Fiindcă eu îmi dădeam seama câteodată. Zic, Doamne, hai eu măcar stac. Dar nu puteam tăcea. Eu trebuia să spun adevărul. Că așa am învățat. Că dacă tu... știi ceva, nu trebuie să ascunzi. Erau timpurile foarte grele și nu eram numai eu. Așa era aproape toată lumea care a fost lângă mine. Și Dorel, văzând chestia asta, pe urmă eu duceam foame, nu prea aveam ce mânca până ce venea bursa, știi cum acolo, când aveai. Și el odată, două ori, hai să mâncăm, hai să mâncăm, hai, uite așa, uite aici. Pe urmă am fost la colhoz și la colhoz eu m-am străduit și am muncit, că dădeau câte 5 ruble și eu zic că nu le las la nimeni 5 ruble astea.
1: Așa.
0: Și le-am făcut și ne-am cumpărat un palton, am mai spus, era un fel de paltonașă cu buretele astea, cum îi spune așa, ele erau toamnă de primăvară foarte, nu erau călduroase, dar eu când mă îmbrăcam iarna îmi părea că e blană de samur, înțelegi? Și până într-o zi, când eu cu toate scandalurile mele, probabil că fetele din grupa mea și băieții s-au săturat.
1: Iată că am și o întrebare, exact aici am ajuns. La Institutul de Arte l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră, Dorel Țen. Era unicul coleg cu care comunicați mai multe, al el s-a atașat de dumneavoastră având grijă de fiecare detaliu. Chiar și cum ați spus, de o chiflă sau o ciocolată și renunța chiar la ieșirile cu alți colegi pentru a nu vă lăsa singură. Într-un moment când toate colegele erau nemulțumite pe dumneavoastră, el a făcut un gest care v-a schimbat radical viața. A îngenunchiat în fața dumneavoastră și v-a cerut în căsătorie. Da. Ce a însemnat acel moment și cum ați privit viitorul în acel moment și din acel moment?
0: Eu atunci viitor n-am văzut niciun viitor. Eu în genere...
1: Nu v-ați imaginat că viața mea...
0: Mi s-a făcut ceață în fața ochilor, fiindcă toți strigau, toți vorbeau, toți erau împotriva mea și domnul profesor Baracci, știindu-mi, analizând bine și studiind biografia mea, el și-a dat seama că nu sunt chiar...
1: Așa cum spuneau ceilalți.
0: Da, și el se străduia de răzputeri să mă apere și m-a apărat. Dar, vezi, era ori.
1: Era pus într-o dilemă.
0: Situație, da, și el era pus într-o dilemă. Eu sincer să-ți spun, deja vreo 2-3 săptămâni înainte de această adunare, mă gândeam să plec din grupă, de la institut, să merg, să muncesc înapoi la lucru și după aceea să vin la Universitatea Pedagogică, să susțin examenele și să intru la pedagogie. Dar în momentul acela, când era uite conflictul ăsta foarte mare, la un moment dat a cerut cuvântul să vorbească Dorel. Eu nici nu m-am uitat în partea lui, eu eram cu gândurile mele și când am văzut că el se apropie de mine, așa am ridicat capul un pic și parcă așa era o ceață și parcă auzeam, parcă n-auzeam și el spune, zice, vreau să spun și eu două cuvinte, eu zic, hai că ies și el, hai că e... Hai, știi cum e, când bați în... Și el a început să-o întors și a spus... Eu eram așa pe o treaptă mai sus, că erau niște scărițe acolo în aula aceea unde eram noi. Și el mai jos și a stat în genunchi și zice, vrei să fii soția mea? Și toți au muțit. Eu nu ne-am înțeles, n-am discutat, dar am simțit că e salvarea, nu?
1: Salvarea, exact.
0: Și eu zic, da. Și el se întoarce și spune, dragii mei colegi, de azi înainte, cine o să aibă vreo pretenție, vreo întrebare sau vreo neînțelegere ceva cu Zina, vă rog frumos să mi-o adresați mie. Ei, ce să-ți spun? Piotru Nicolaiciu o lăcrămat. Eu, așa cum eram eu de... Eu eram foarte crudă. Eu nu eram fată care splâng sau să-mi pară rău. Eu putem spun cuvântul și nu. Așa eram educată. Și Dorelu un pic o lăcrămat, dar eu nu. Eu își deam așa, știi, parcă chiar era mireasă, știi? La care după am ieșit afară și am plâns tare și m-am întrebat, zic, și acum ce facem? Trebuie să mergem la părinți, spunem părinților, cum să mă duc la părinți? Ce să spunem părinților? Eu care, măi, n-aveam nimic, eu nici nu eram îmbrăcată, cum să, eu nici rochiță să mă duc la dânșe nu aveam, fiindcă eu ne-am cumpărat un costum de dacă ți-amintești, nu ți-amintești, că ăsta au fost 60 ceva de ani în urmă, erau niște costume sportive dintr-o stofă așa subțirică și mie când îmbrăcam bluzița aceea îmi părea că ea e de lână. Mă înțelegi? Așa era. Și el a spus, mergem la magazin, ne cumpărăm ceva și mergem. Eu zic, nu, dacă tu vrei să mă duci acasă, hai să chemăm toată grupa la părinți și la anul nou. Era înainte de anul nou. Ca să fie.
1: Dar de ce să chemați toată grupa?
0: Să nu mă duc eu singur, știi, să vadă că uite... Uite așa a fost. Și el a chemat toți, tatăl Dorel, socrul meu, Tunie, cum îi spunem noi. O tăiat porcul și a făcut o masă și a venit toată grupa și noi atunci, eu a spus Dorel, uite, noi ne căsătorim. Dar el a fost o salvare. El în genere a fost salvarea vieții mele și a familiei mele și a fetelor mele și a surorilor mele. El și familia lui, întrebarea puteam să o spun într-o singură propoziție.
1: Exact.
0: Dorel și familia lui a fost salvarea vieții fetelor și a mea.
1: Da. Mulțumim mult și atât chiar vine următoarea întrebare. Părinții soțului dumneavoastră au fost cei care v-au sprijinit, v-au ajutat, v-au adunat, v-au luat surorile în familia lor. Vă citez. Ele au văzut pentru prima dată cum se trăiește în familie la Orhei, la părinții lui Dorel. De acolo au ieșit mirese, iar mama soacră a avut grijă să le dea și zestre la toate. Apare întrebarea. Peste câți ani v-ați reunit din nou toate surorile împreună și ce drumuri au urmat ele în viață?
0: Toate patru am fost după 12 ani. Din 59 până în 72 sau 71 după când Mihăiță s-a născut în 71 și atunci noi am hotărât să mergem la casa de copii de la Kalininsk și să aducem acasă Tatiana. La Tatiana. Fiindcă mai înainte de asta sora mea, Maria, care eu lucram la combinatul de mătăsuri, a venit și ea la școala tehnică profesională de bumbac, cum se numea acolo, prelucrarea bumbacului, și s-a angajat și ea acolo. Și de acolo urma, undeva în 69, noi am intrat la institut, în 69, da, sau în 70, s-a trămat în Murom. Trimiteau câte 200-300, câte 1000 de femei de aici, îi trimiteau la lucru acolo. Și noi locuiam la cămin, cu Dorel eram studenți, și ea a venit la noi și mi-aduce așa o foiță, cum o ai tu pe masă, că asta e o îndreptare pe foaie cum sunt o listă, știi, cum trimiteau la BAM, la HAM, la nu știu unde acolo, și ea era scris combinatul, nu știu ce acolo, din Murom. Unde e Murumul ăsta? Și m-am uitat așa noi cu Dorel împreună și am zis, hai, liniștește, las că-s fii. Mâine dimineață tare, cum zice, pirou, piceață, să mă duceți la gara de tren, că eu trebuie să urc între el, să plecăm cu toți la Murom. Și clar că asta nu s-a mai întâmplat, fiindcă eu i-am rupt bucata aceea de hârtie și a spus că, uite ce, ne-am înțeles cu Dorel, că o așezăm în taxi, că plătim taxiul și pleacă la socrii la Orhiei. Și socrii mei au primit-o, socrii mei după aceea ei s-au aranjat la lucru la Orhiei, ea trăia acolo. După aceea Lenuța a absolvit școala internat din Orhiei, a venit tot la socrii mei. Maria s-a căsătorit și i-a dat mama soacră și iorgan și două pierne și două furculițe, două linguri, două cuțite, două farfurii, o tigaie și nu știu ce acolo. Și soacra ei de acolo întreabă, zice, dar ce e, Vova, voi numai atât ați venit, că eu venit cu un gemandănaș, așa, dar ei spune, zice, Vova, Dumnezeu să-l ierte cu natul meu, zice, nu, mamă, am comandat o mașină, dar mâine am să aducem zestră Marie. Și noi râdeam după aceea. Vreau să vă spun încă o dată, probabil că a mea oară și cât o să trăiesc, o să-mi amintesc și o să le aduc un omagiu acestor doi oameni, părinților Dorel, fiindcă ei au făcut imposibilul.
1: Exact.
0: Imposibilul. Pentru a le pregăti pe fetele astea. Ființele este, dragi mie, fiindcă una dintre înțele nu mai este Lenuța. Lenuța a fost soția lui Anatol Răcelă, directorul teatrului din Bălți, și a decedat în 2012, de acum 14 ani, iată noi 22 mai. Părinții lui Dorel au făcut imposibilul pentru a le arăta fetelor astea și mie că dacă vrei și dacă ai suflet și inimă, poți să restorni munți, nu numai decât să ai bani.
1: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult și iată că regia spune că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, avem atât de întrebări, dar să trecem la feciorii dumneavoastră, Mihai și Nicu Țernă, care au urmat și ei la fel au studii la Institutul de Arte sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mihai este regizor de teatru, film, scenarist, iar Nicu din 2020 este directorul la Centrul de Cultură de Artă Ginta Latină, Teatru Fără Nume. Cum i-ați crescut și ce valori ați încercat să le transmiteți astfel încât să ajungă să urmeze același drum artistic?
0: Întrebarea ta are două conotații. Eu am fost împotrivă ca băieții mei să urmeze Academia de Arte și Institutul de Arte. Mihaiță și Nicu încă au intrat la Institutul de Arte, încă era Institutul sau așa, era Academia, așa. Pare, mi se nu mai țin minte. Dar ei cu taic s-au făcut un complot acolo, nu m-au absolvit. Asachi, Gheorghe Asachi a absolvit Mihai și a luat actele și le-a depus la Institutul de Arte în grupa domnului Veniamin Apostol. Atenție. Și profesorii a fost tot Petru Baracci. Și profesorii a fost tot Simeon Ghimpu. Niște oameni și niște valori a neamului nostru. Eu cred că astăzi mulți ar dori să-i aibă în preajmă și să le fie profesori. În rest, după ce au absolvit Academia de Arte și după ce s-au aranjat, și au ajuns până în zilele noastre, că săptămâna trecută Mihai a ridicat un premiu la Cannes pentru filmul Chișinău by Night.
1: Așa.
0: În data de 24 mai, Teatru Fără Nume a prezentat spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatru Național de la Craiova, de la Craiova.
1: Așa.
0: Și astăzi,
1: așa,
0: 27 mai, ei prezintă Teatru Visul unei nopți de vară la București, la Teatru Național din București. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru familia lor. Astăzi m-a telefonat nepotul din Elveția, Tudorel, și este o bucurie când te sună nepoții și ei ambii. Cu o oră înainte de a veni la întâlnire cu tine, Natalia, m-au sunat

0: sau un spectacol, ce titlu ar avea?
1: Ce titlu ar avea? Mă bucur de viață.
0: Ce frumos! Ne-am bucurat că v-am avut astăzi aici, alături de, de noi, pe dumneavoastră, doamna Zinaida Țernă. Multă sănătate, multă putere și să fiți așa plină de viață încă mulți și mulți, mulți ani. Și să știți că o să mai veniți, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări.
1: Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor de la Vocea Basarabiei și să nu uităm să iubim România în fiecare clipă. Să nu uităm să iubim Basarabia noastră.
0: Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne vedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Emisiune în reluare.
1: Vibil Radio. Sună bine. Prea spune ce.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Astăzi este celebrată copilăria, cea mai frumoasă și sinceră etapă a vieții. Sărbătoarea este marcată în peste 30 de state, inclusiv în România și Republica Moldova. În țara noastră, ziua de 1 iunie este declarată zi liberă. Totodată este întoi vacanța mare pentru majoritatea elevilor. În context, poliția vine cu un apel către copii și părinți să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea incidentelor în perioada în care cei mici petrec mai mult timp în afara casei. Astfel, copiii urmează să traverseze strada doar prin locurile permise, să comunice părinților unde merg, să fie atenți în interacțiunile online și să evite joaca în apropierea drumurilor, apelor sau a altor locuri periculoase. De asemenea, părinții sunt încurajați să discute cu cei mici despre regulile de siguranță, comunicarea cu persoane necunoscute și utilizarea responsabilă a rețelelor sociale. Joaca, prietenii, plimbările cu părinții și timpul petrecut afară, acestea sunt lucrurile care transformă copilăria într-una fericită, spun cei mici. De Ziua Internațională a Copilului am discutat cu cei mici despre ce înseamnă pentru ei o copilărie frumoasă și ce momente îi fac să zâmbească. Cu sinceritatea specifică vârstei, copiii ne-au povestit că fericirea se găsește în lucrurile simple.
1: Copilăria pentru mine înseamnă un bun cuvânt frumos. Avem mulți prieteni, ne jucăm. Eu merg cu familia la plimbare, cu bicicleta, cu trotineta. Am doi frățiori. Mie îmi place frățiorii mei să ies afară și mă dau cu bicicleta.
2: Când am timp să cânt, să mă uit la televizor, să mă uit la telefon și când am timp să mă joc cu toți sau să mă împart și să privim cu toții în lac și să pescuim.
3: Să mă joc prieteni, să mă duc toată ziua la plimbare, să plec la teren de joacă, să merg la grădiniță.
4: Când eu nu am timp acasă, când am timp pentru prieteni și pentru joacă.
5: Când mă joc cu păpusele, când mă joc cu copiii.
6: Îmi place să mă joc cu moale, îmi place să mă dau în scântul și să ies cu mama la plimbare.
0: Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
7: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici, la tabăra Vieșoara, din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
8: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și sătelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
0: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
8: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ori în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
0: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
8: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat, fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
9: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
10: De când se stochește ometul, noi începem lucru. Până se deschide tabără, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin cu cheie nu păstrează deloc. Se duce înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncește cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leac.
11: Ea că eu de pildă la pensie, dar primesc puțin și ea că mine mă aranjează, lucrez aici și tot o leacă de bani, tot ne ajung dacă... Dar stau acasă și ne-a sindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august, se termină. Și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici se lasă ei... Murdărei mare.
9: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
12: Benzina și motorina s-au ieftinit semnificativ, astfel un litru de benzină A95 costă 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de $92 pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub control Consiliului Raionale. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
13: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației care elaborează politicile și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
7: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
12: Dosarul fraudă bancară în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare va fi examinat de magistrații Curții de Apel Centru. Prima ședință a fost programată pentru data de 24 august, ora 10. Cauza va fi examinată de un complet de judecători condus de Denis Băbălău. Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de judecătoria Chișinău Sediu Buiucani la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis.
9: Instanța l-a găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost contestată atât de apărare cât și de acuzare. Procurorii anticorupție consideră pedepsa prea blândă și cer condamnarea lui Plahotniuc la 25 de ani de închisoare. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat susțin că nu ar exista probe pertinente pentru condamnare. În aceeași cauză, Plahotniuc a fost obligat să restituie statului peste 63 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile mențin sechestru pe bunuri estimate la peste 1 miliard de lei. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat săptămâna trecută este de 2.100.000 de lei. Un bărbat de 68 de ani din Chișinău a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai BNM să transmită bani prin intermediul unui curier. Pentru a face rost de bani, bărbatul și-a vândut 2 apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau a instituțiilor bancare. De asemenea, se atestă tentativele de psihim cu amendă rutieră. Prezentă la emisiunea Vocea Basarabiei, președintea Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
14: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
9: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
14: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
9: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanții ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa de negocieri cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
15: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
16: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
15: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
16: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusiei. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din Gotăr și staționează sub pretextul asigurării pazei muniților ruse din depozitele din Cobasna. Acest grup de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
9: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte din educație și reformele din sistemul de învățământ. Cu invitatul nostru în această seară, salutăm prezența în platou a domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Domnul ministru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara și bine v-am regăsit.
3: Cum sunteți, domn ministru?
4: Suntem bine, suntem în febra pregătirilor pentru săptămâna educației pe care o lansăm mâine. Deja un eveniment devine tradițional, mai bine zis o serie de evenimente, 21 de evenimente pentru elevi, cadre didactici, educatori, profesori, universitari. Așa, să fie 4 zile pline de discuții despre educație, unde suntem, ce facem, care sunt schimbările, care sunt tendințele și e o bună ocazie să punem în discuție cele mai mari provocări.
3: Haideți dar să începem un pic cu acest subiect, dacă l-ați menționat, așa cum ați menționat, 20-24 mai, săptămâna educației 2026 în Republica Moldova, sunt deja câteva ediții la acest tradițional, la această săptămână tradițională. Așteptări în acest an, domn ministru?
4: Așteptările sunt să discutăm despre principalele schimbări care sunt în sistem și acum în prin proces reorganizarea rețelei școlare ca urmare a aprobării codului educației. Ăsta va fi un subiect de mare interes pentru direcțiile de învățământ, va fi inițiativa noastră de a centraliza direcțiile de învățământ și în esență trece școlile în subordine directă a Ministerului Educației, în încercarea de a depolitiza și de a crește calitatea și capacitatea administrării sistemului la nivelul ăsta intermediar. În acest an o să discutăm mult și despre ceea ce înseamnă schimbările curriculare, pentru că așa, 2026 se va finaliza cu un nou curriculum și intrăm în procesul de achiziție a manualelor, pentru că din 2027, din septembrie, o să avem și manuale noi și curriculum nou și e o ocazie încă o dată de a rediscuta aceste subiecte. Avem pe agenda rediscuta aceste subiecte. Avem pe agenda reforma formării inițiale a profesorilor, regândim modul în care pregătim pedagogii, regândim modul în care instruim pedagogii, așa numită formare continuă. Pe universități, știți foarte bine polemica ultimii perioade legate de integritatea academică, schimbările care survin acolo.
3: Deci sunt multe subiecte de abordat în astea 4 zile.
4: Da? Și tradițional o să încheiem săptămâna educației cu un eveniment frumos la Arena Chișinău.
3: Târg universitar, da?
4: Un târg universitar cu 4.000 de absolvenți ai claselor a 12-a, pe care îi așteptăm la Chișinău cu nerăbdare, cu un mesaj foarte clar și cu un îndemn să rămână și să învețe în Republica Moldova.
3: Haideți un pic peste câteva subiecte pe care le-ați menționat despre intenția de a trece școlile direct în subordinea Ministerului Educației. Domn ministru, toată această idee a pornit în contextul reformei administrației publice, faptul că ce vom face noi cu acele direcții raionale de învățământ, oare acesta era un plan mai vechi?
4: Nu este o discuție mai veche, noi avem deja de minim 2 ani, am discutat-o nu odată în teritoriu, am sondat terenul în acest sens, sunt în esență 3 argumente de ce noi vrem să mergem în această direcție. Primul argument ține de creșterea capacității administrării sistemului. La moment, direcțiile se confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții, confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții vacante, în multe dintre acestea, salarizarea este...
3: Vorbim de direcțiile raionale de învățământ,
4: da,
3: actuale.
4: Salarizarea este așa, neatractiv, în multe dintre ele lipsesc competențele pentru o planificare strategică, și a rețelei școlare, și a resursului umane în teritoriu. Sunt elemente de politizare de care am vrea să scăpăm și mulți dintre ei, la fel, și-ar dori să scape. etape, pentru că influența consiliilor raionale câteodată dictează rezultatele concursurilor pentru directori, modul în care se repartizează așa numita componentă raională, investițiile în școli și nu în ultimul rând ne dorim această integrare în esență pe verticală, pentru că politicile ministerului cu adevărat ajungă să fie implementate. Ori astăzi noi suntem într-o situație în care ministerul elaborează politici, dar de implementarea lor nemijlocită este responsabilă, sunt responsabili direcțiile de învățământ și nu neapărat toate subscriu schimbărilor pe care noi ne le dorim sau dacă și subscriu, nu le pot implementa pentru că se confruntă cu blocajul la nivelul Consiliului Raional. Și sunt multe dimensiuni unde ne-am dorit o accelerare pe zona, de exemplu, a reducerii plăților informale. Noi avem aici așa, o viziune, cred eu, diferite față de direcția municipală, de exemplu, din Chișinău.
3: Plăți informale, la cine referim?
4: Mă referim la colectarea de bani.
3: Așa. Și ce facem în acest sens?
4: Păi, dacă o să ajungem să avem acest sistem integrat, ministerul poate să fie mult mai categoric în combaterea acestui fenomen. Astăzi noi, de regulă, dăm din deget, dar într-un final angajatorii și a directorilor și a cadrelor didactice sunt direcțiile raionale și atunci dacă o direcție este mai tolerant față de acest fenomen, în esență nu se schimbă nimic. O altă zonă unde ne-am dorit să funcționeze această integrare mai bine, inclusiv, de exemplu, copiii cu CES. Sunt direcții unde se face un efort mai mare pentru a integra, pentru a accepta în instituțiile de învățământ.
3: Avem instituții în învățământ unde copiii cu CES sunt integrați cu copiii, cu toți copiii? Avem instituții unde copiii cu CES învață separat, în clase separate?
4: Nu, avem instituții de învățământ și unele raioane în care se tolerează existența unor școli care fac tot posibilul pentru ca copiii cu CES să nu ajungă acolo, cumva intenționat descurajează părinții și creează obstacole pentru ca copiii cu CES să nu fie acceptați și noi vom prezenta în scurt timp o statistică detaliată, în general, pe toate aspectele legate de necesitatea reformei și

0: Acest aspect va fi foarte vizibil. Noi avem instituții din învățământ în Chișinău unde numeri pe degete, instituții foarte mari, dar numeri pe degete numărul de copii.
1: Acolo unde copii cu ce sunt integrați cu restul copiilor, corect?
0: Nu, acolo unde pur și simplu se creează niște bariere administrative pentru că ei în general să nu ajungă în instituții. Pentru că există, sunt instituții așa numite de elită în care nu sunt la fel de așteptați acești copii cum sunt în alte încercări.
1: Dar poate școlile nu sunt pregătite, domnule ministru, nu au pregătiți oameni pentru așa ceva?
0: Toate școlile se confruntă cu dificultăți, dar este ciudat atunci când în unele instituții avem și 5%, și 7%, și 10% copii cu cerințe educaționale speciale. În unele școli, vă spuneam, școli foarte mari, de 1000 de elevi, numeri pe degete. Deci câteodată ceea ce noi promovăm de la nivel central nu este realizat pe deplin în practică.
1: Este nevoie de o directivă clară în acest sens?
0: Este nevoie de mai bună integrare pe verticală din punctul meu de vedere, în așa fel încât acele politici pe care statul le promovează să ajungă să fie implementate. Pentru că în percepția omului obișnuit, în percepția părintelui, oricum ministerul este vinovat pentru toate, noi oricum purtăm responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă, dar astăzi, în modul în cum este construit sistemul, când noi nu suntem fondatorii școlilor, noi nu angajăm directorii, noi nu avem un cuvânt real de spus asupra rețelei școlare, nu avem toate pârghiile necesare pentru a putea să implementăm lucrurile pe care considerăm că, de care considerăm că sistemul are nevoie. Și atunci, ca să existe o mai bună integrare pe verticală, o creștere a capacităților direcțiilor de învățământ, o depolitizare reală a sistemului, vom merge înainte cu această reformă. Ne așteaptă dezbateri publice săptămâna, începând cu săptămâna viitoare. Noi vom prezenta marți, pe data de 26, conceptul reformei, toate argumentele, toate datele, proiectul de lege.
1: Spuneți-ne astăzi, merge data, când calculăm noi ca să fie pe bune gata această reformă?
0: Bine, noi mizăm să avem votate schimbările la codul educației, la legea finanțelor publice, locale, până în iulie, până la finalul lunii iulie și deja să trecem pe
1: această... Începutul noului an școlar deja s-ar putea...
0: Nu, începutul noului an bugetar, deci din ianuarie 2027, lucrurile ar trebui să se producă, să avem deja arhitectura schimbată, fluxurile financiare reorientate, pentru că vor fi create niște agenții teritoriale subordonate ministerului, care la rândul lor vor avea și elemente ale fostilor direcții raionale, dar vor gestiona nemijlocit instituțiile de învățământ,
1: agenții
0: școlile.
1: Agenții teritoriale de învățământ, corect?
0: Da, agenții teritoriale.
1: Câte la număr, domnule ministru?
0: Nu știm încă câte.
1: În funcție de câte raioane vor rămâne?
0: Depinde oarecum și de acest subiect. Cred că cel mult 10, posibil mai puține, în funcție de cum va arăta harta. Noua hartă.
1: Ok, asta este clar deja pentru toată lumea. Actualele direcții de educație vor dispărea, se vor încadra în aceste agenții.
0: Ele vor continua să activeze într-o formă diferită, ele vor fi parte din aceste agenții teritoriale educației. Oricum, oamenii care lucrează astăzi în direcții se vor regăsi în aceste agenții, dar ele nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale și vor deveni nemijlocit fondatoare directe a instituțiilor de învățământ, fără ca consiliile raionale să mai poată să influențeze deciziile acestor structuri.
1: Ați menționat la început emisiunii, domnul ministru, că actuala organizare, actuale direcții de învățământ pot influența oarecum anumite concursuri, chiar concursurile pentru funcția de director de școli, de grădinițe. Cum schimbă situația dacă noi schimbăm în aceste agenții?
0: Va dispărea interesul local care este prezent. Cu cât ești mai aproape de locul deciziei, cu atât și interesul politic este mai mare. La nivelul Ministerului Educației lucrează oameni care sunt profesioniști în domeniu, oameni din domeniu, respectiv schimbe un pic relația. Vreau să vă zic că multe direcții de învățământ, de fapt, și salută această decizie, anume pentru că ei resimt această presiune politică. Sunt lucruri care ei cred că trebuie făcute, dar nu întotdeauna găsesc sprijinul consilierilor raionali. Dacă ne referim, de exemplu, la consolidarea rețelei școlare, dacă ne referim la modul în care se fac investițiile în raion, pentru că cei din educație înțeleg care este viabilitatea pe termen lung a unei instituții de învățământ, câteodată însă consiliile raionale distribuie resursele pe criterii politice, acolo unde este un primar sau este un interes politic mai pronunțat. Odată ce o să aibă loc această integrare, noi o să tehnocratizăm, dacă doriți, sistemul, o să reducem implicarea factorului politic local în aceste decizii, care trebuie luate, în primul rând, bazându-ne pe date, bazându-ne pe experiențe bune și pe interesul superior a copilului și mai puțin să fie determinate de anumite interese politice imediate la nivel local.
1: Ok, așteptăm, domnul ministru, săptămâna viitoare mai multe detalii la acest subiect. Haideți mai departe. Domnul ministru, Sistemul Național Antiplagiat. Noi deja l-am achiziționat?
0: Noi deja l-am achiziționat, dar l-am achiziționat, noi ne-am pornit să l-achiziționăm încă luna februarie și asta este un angajament electoral al nostru. Discutat de mai mult timp, de mult am vrut să avem un sistem care să ne permită la nivel centralizat să verificăm teze de licență și de master, pe lângă cele de doctorat care se verifică oricum anterior. L-am achiziționat prin licitație publică, a participat o companie din România care oferă și acolo aceste servicii și anul acesta mergem împreună cu ei în pilotare, în esență, a acestui nou mecanism de verificare a corectitudinii. Aici e important să menționez că sistemul nu determină plagiatul. Sistemul determină similitudinea. Asta, care este diferența? Similitudinea înseamnă, în esență, că un fragment din textul tău se regăsește și în alte lucrări de pe internet sau din baza de date de lucrări la care are acces sistemul. Asta nu înseamnă automat că asta nu este permis. Câteodată este chiar recomandabil
1: Sursă,
0: să cităm surse, doar că este important să cităm corect. Plagiatul întotdeauna îl stabilește conducătorul de teză. Deci întotdeauna există un om care, având la mână acest raport de similitudine generat de soft îi spune conducătorului de teză, uite, acest fragment este identic cu această lucrare, acest fragment este identic cu această lucrare. Acest segment se regăsește pe acea pagină web. Conducătorul de doctorat, conducătorul de teză, are raportul la îndemână, trecând prin propria experiență, verificând respectarea corectitudinii citărilor, stabilește dacă există sau nu există riscuri acolo de plagiat și deja escalează situația dacă este necesar. Deci asta este o distinție, pentru că e un pic duce în eroare denumirea, că e soft antiplagiat, este un soft de determinare a similitudinilor.
1: Așa.
0: Întotdeauna decizia finală aparținând unui om. Nu există absolut nimic automatizat. Nimeni nu poate fi exclus, dat afară sau penalizat doar în baza concluziilor softului. Întotdeauna există un conducător de teză implicat. Și am spus-o și în dezbaterile publice, noi nu avem naivitatea să credem că o soluție IT va rezolva toată problema legată de integritatea academică. Asta este un element din mai multe măsuri pe care le adoptăm. Urmează să avem modificări și la codul penal și la codul contravențional. A fost constituit un grup pe platformă parlamentară. Am apelat și la ajutorul unor penaliști de renume.
1: Ne referim acum la comercializarea tezelor?
0: La comercializarea tezelor, ceea ce se numește autorat fals, atunci când pretinzi că tu ai scris teza, dar de fapt ai cumpărat-o. Și asta oricum nu poate fi detectat prin softuri. Asta poate fi detectat doar punând cap la cap capacitățile demonstrate ale studentului pe parcursul anilor de studii și calitatea tezei. Atunci când ai un student care nu a fost la lecții și care are rezultate academice slabe și îți prezintă o teză excelentă, ai senzația că e scrisă de un doctor habilitat, această discrepanță trebuie să fie semnalată, să dea de gândit. Prezentarea orală a tezei trebuie scrutinizată foarte atent și acolo unde există dubii rezonabile, bineînțeles că nu trebuie dat curs.
1: Dar la comercializarea tezelor, ați menționat, se lucrează la
0: prevederi expres care se apar în codul penal și în codul contravențional, care vor penaliza mai clar.
1: Inclusiv pe cei care vând, pe cei care cumpără?
0: Și pe cei care cumpără, da.
1: Vorbim de amenzi.
0: Vorbim de amenzi, evident. Acum, de asta zic, ne consultăm cu juriștii ca să stabilim exact unde plasăm acest articol, mai explicit. Oricum, trebuie să știe studenții că atunci când ei prezintă teza, ei semnează declarații pe proprie răspundere că teza este autentică. Deja avem în codul penal un articol cu privire la falsul declarații, care se aplică. Deci trebuie să fii foarte atenți, pentru că în momentul în care semnează și confirmă că acea teză le aparțin, deja în cazul în care au mințit, au prezentat date false, pot cădea sub incidența acestui articol. Dar noi ne dorim un articol separat care să incrimineze comercializarea, pentru că trebuie să recunosc că în ultima perioadă, din cauza dezbaterilor publice și a polemicii, acelui articol care a fost publicat, mi-e plin Facebook-ul zilnic de publicitate plătită.
1: Acum, dacă căutăm în două minute, cumpărăm o teză de licență. Nu este un secret. În direct o putem cumpăra acum.
0: Da.
1: Domnul ministru, dar referitor la sistemul ăsta antiplagiat, cât ne-a costat el pe noi?
0: În jur de 35.000 de euro pentru aproximativ, cred că o să fie 20.000 de teză, cel puțin încărcate anul ăsta, deci ne-a costat mai puțin de un euro pe teză de verificare.
1: Deci noi îl vom plăti anual? El e un fel de abonament?
0: Da, noi ar trebui să-l achiziționăm anual prin achiziții publică. Nu avem certitudinea că în fiecare an va câștiga aceeași companie. Mai sunt asemenea soluții, deci nu este compania aceasta nu deține o soluție unicat. Sunt diverse companii. Acum asta este compania care a participat și au și experiență în Bulgaria, experiență în România, în mai multe țări și atunci...
1: Deci exact așa, prin acest soft, prin acest sistem lucrează și statul român, Ministerul Educației Român, corect?
0: Multe universități de acolo lucrează prin acest sistem. Statul român nu achiziționează centralizat. În România, cumva, universitățile au făcut lucrul ăsta mai din timp și au diverse soluții pe care le utilizează.
1: Păi, dar la această oră și universitățile noastre au un sistem, fiecare universitate în parte, corect?
0: Au, dar unele au, unele nu au, depinde. Sunt care, de exemplu, utilizează propria lor bază de teze pentru verificare. Sunt niște softuri făcute, cum așa, de sine stătător, cu un repozitoriu de teză destul de redus și de regulă doar din cadrul propriei instituții. Câteodată poți lua o teză de la SEM și merge la USM sau de la USM merge la Creangă și nu o să o depistezi. Chiar dacă e să o prezint și acolo și acolo, pentru că fiecare are baza lui proprie și numai...
1: Ok, dar ca să fie clar, acest soft va fi oferit de către Ministerul Educației gratis universităților din Republica Moldova.
0: Păi da, sigur.
1: El deci a spus cumva această povară ca să achiziționeze fiecare universitate în parte.
0: Dacă mă întrebați pe mine, nu era o povară, pentru că suma oricum e mică și de mult m-aș fi așteptat universitățile să facă această investiție. Acum, cred eu totuși, din lipsă de preocupare față de acest subiect, n-au existat investiții mai mari din partea unei universități, pentru că totuși, să fim serioși, pentru o universitate de dimensiunea UTM-ului sau USM-ului, 10.000 de euro pe an pentru o soluție care să-i ajute să-și consolideze integritatea academică, e o sumă modică. Nu putem vorbi aici de o povară financiară. Mai degrabă, Ministerul pur și simplu a pus piciorul în prag și a zis că, fraților, trebuie să fim mai proactivi pe această dimensiune. Am procurat softul, prin ordine am obligat să fie utilizat, am stabilit procedurile și anul ăsta mergem înainte. E clar că vom învăța din această experiență, pentru anul viitor vom ajusta anumite lucruri. Suntem într-o premieră și învățăm cu toții din această experiență.
1: Și ca să finalizăm, domnule ministru, cu acest soft, dacă va fi implementat, cum dacă? Când va fi implementat, ne așteptăm că vor fi mai puțini din cei care promovează?
0: El deja este implementat, deci deja studenții încarcă tezele și își generează aceste rapoarte de similitudine. Toate tezele anul ăsta intră în soft. Da, eu m-aș aștepta să vedem mai multe cazuri când tezele au fost respinse și m-aș aștepta mai multe sesizări la Consiliile de Etică. Vreau să vă spun că și colegii noștri europeni ne întreabă despre acest lucru, pentru că ei la fel văd acele sondaje pe care noi le facem, care arată că până la 40%, cât mai mult din studenți copii la examene, 9% ne spun că își cumpără tezele de licență, că noi facem sondaje anuale reprezentative. Și colegii noștri europeni ne întreabă, ok, există acest fenomen, dar unde sunt
1: faptele,
0: consecințele, mai bine zis, unde sunt sancțiunile, unde sunt oamenii care au fost identificați și au fost sancționați pentru aceste abateri. Așa că nu este suficient să avem prevederi, trebuie să avem și prevederi care funcționează și finalitate pe marginea lor.
1: Două minute mai avem până la publicitate ca să finalizăm cu conversațiile. Data trecută, când ați fost la emisiune, în luna noiembrie anului trecut, domn ministru, noi vorbeam atunci despre acea fuziune a Universității de Stat din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. S-a produs între timp. La ce etapă suntem acum? Nu se mai vorbește nimic.
0: Suntem la etapa în care se valorifică resursele pe care am promis că le oferim. Noi doar am făcut un angajament și prin hotărâri de guvern că anual, timp de 4 ani de zile, le oferim 10 milioane de lei pentru investiții. Noi am oferit partea noastră, UTM-ul la fel. Acum au loc, cred că alegerile deja în Senatul reunit. Cei din Cahul au 10 locuri garantate în Senatul mare. Probabil sunt în procesul de desemnare a responsabililor. Probabil a fost deja desemnată doamna fost rector a Universității Cahul în calitate de prorector a UTM-ului. Deci suntem plenar în procesul ăsta de integrare, dar procedurile s-au desfășurat suficient de rapid și suplimentar deja împreună cu și cu primăria Cahul și Consiliul Raional lucrăm la o strategie de dezvoltare

0: avem o admitere mai bună decât în 2025 și să vedem mai mulți studenți care aleg să rămână să învețe la Cahul. Deci cumva procesele s-au așezat, da, a fost o perioadă dificilă, luna noiembrie, luna februarie, mulți polemici, dar după adoptarea hotărârii de guvern am intrat într-un fagaj de normalitate și vreau să subliniez aici foarte important pentru că am și o satisfacție personală. Zilele astea am fost pe la bazinul de lângă guvern, probabil, știți, este un bazin din not.
1: Universității de stat.
0: Care a fost a Universității de Educație Fizică și Sport.
1: Așa.
0: Și noi când am integrat Universitatea de Educație Fizică și Sport, eu atunci am făcut o promisiune că noi vom repara integral bazinul. Atunci era tare mult speculație că vom vinde bazinul, că de asta facem fuziunea USF-ului cu USM-ul. Și uite, cred că în 2-3 săptămâni noi deja vom lansa reparația. Acolo sunt mai mult de 15 milioane de lei investite. Arată foarte bine. Așa că noi ne ținem de cuvânt și când zicem că facem un lucru și avem anumite angajamente, le realizăm. Așa va fi și în cazul celor de la Cahul. 40 de milioane în 4 ani de zile vor ajunge acolo pentru investiții.
1: Domnul ministru, mergem la publicitate și continuăm tot cu aceste subiecte. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi cu ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Așa, deci continuăm, domnule ministru. Discutam înainte de publicitate despre acea fuziune dintre Universitatea de Stat de la Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Și ca să finalizăm cu acest subiect, ca să fie clar pentru toți cei care ne privește și ne ascultă acum la radio, domnul ministru, urmează și alte universități sau astea două sunt ultimele care au trecut prin această fuziune sau comasare?
0: Astea sunt ultimele.
1: Astea sunt ultimele.
0: Pentru următorii 10 ani, cu siguranță.
1: Noi deja ne-am luat gândul de la fuziunea Universității de Stat cu fuziunea UTM-ului?
0: Da, bine. Atunci era o discuție între rectori și exista o anumită dinamică. După aia rectorii s-au și certat între ei și lucrurile s-au oprit. La această etapă avem configurația stabilă. Chiar pentru că pregăteam prezentarea pentru mâine la Săptămâna Educației, mă uitam. Noi am avut 29 de universități publice și private în anul 2018 și la moment avem 15. Deci am trecut printr-un proces de consolidare foarte foarte important. Asta e pe fundalul unei creșteri paralele a numărului de studenți în ultimii 3-4 ani de zile. Deci noi am consolidat sistemul, am unit, am fortificat pentru că vrem universități mai mari și în același timp mă bucur că am avut și o creștere admitere în ultimii ani.
1: Deci în următorii 10 ani nu mai vorbim despre fuziune prin platouri.
0: Da, cred că aici punem punct și ne concentrăm acum pe valorificarea celor bani care vin de la Uniunea Europeană pentru cămine, pentru laboratoare, pentru condiții de studiu.
1: Ok, domn ministru, când ați fost data trecută la noi, în luna noiembrie, exact atunci era un scandal pe la Consiliul Regional Florești, s-a votat închiderea câtorva școli mici,
0: da.
1: Nu mai știu ce sate, dar știm cu Raionul Florești, v-am întrebat atunci, dumneavoastră ați spus că Ministerul Educației nu conduce aceste școli, ele de fapt sunt subordonați Consiliul Regional Florești, Consiliul Regional atunci a votat că acele școli să fie închise. Acum, dacă direcțiile de învățământ vor trece în școli, toate vor trece în direcția, în subordinea Ministerului Educației. Noi, între timp, avem o reformă administrației publice locale, o amalgamare a primăriilor care ne propune ca până la toamnă să o finalizăm. Întrebarea este, evident că vor rămâne multe școli, iar aceste școli vor trece automat deja în subordinea Ministerului Educației, nu vor mai fi la balanța Consiliului Raional. Câte școli sunt luate în calcul sau dacă sunt luate în calcul școli ca să se închidă, școli mici?
0: Nu, în primul rând, la momentul de față, noi suntem într-un proces de reorganizare pentru că au fost modificate prevederile din cod în luna februarie și au fost stabilite prin lege plafane minime de privind numărul de elevi care trebuie să existe într-o instituție. Da? Trebuie să avem cel puțin 35 în clasele a 5-a, 9-a. Dacă avem mai puțin, atunci școala se reorganizează în școală primară, din gimnaziu în școală primară. Dacă avem mai puțin de 30 de elevi într-o școală primară, da? În clasele 1-a, 4-a, atunci școala se reorganizează în școală primară grădiniță, deci se unește grădinița cu școala din sat, dar rămâne în sat.

0: dacă avem mai puțin de 10 elevi în clasa 1-a, a 4-a, deci mai puțin de 2 elevi, mai puțin de 3 elevi pe an, atunci, da, copiii sunt transportați într-o școală din apropiere, dar în toate aceste cazuri copiii sunt transportați pe o distanță de cel mult 20 km. Dacă distanța este mai mare, atunci în orice scenariu, chiar și cu 3 copii și cu un copil, școala rămâne acolo unde este. Și iată, conform acestor modificări din cod, deja în mod obligatoriu sunt 73 de școli care au intrat în reorganizare. Dintre acestea, 10 se transformă în grădiniță. Deci nu mai rămâne școala în localitate, rămâne doar grădiniță. În 63 din cazuri, școala simplu schimbă forma de activitate. Din gimnaziu se transformă în școală primară, din școală primară se transformă în școală primară grădiniță. Și iată, acum suntem în plin proces de adoptare acestor decizii de către consiliile raionale. Vreau să vă spun că majoritatea consiliilor raionale execută legea. Avem maxim 1-2 subiecte, 1-2 raioane unde se pare că va fi necesar să mai explicăm prevederile legale consilierilor raionali, președinților de raion. Legea spune foarte clar că dacă ei nu adopte aceste decizii, se sistează finanțarea. Da? Dacă o școală, conform legii, trebuie să transforme din gimnaziu în școală primară și asta nu se întâmplă...
1: Nu mai primește bani.
0: Mai mult ca atât, consilierii raionali sunt responsabili pentru abuz în serviciu și Ministerul Educației se va adresa către Centrul Național Anticorupție, care am și avut o discuție săptămâna aceasta pe acest subiect, pentru ca să existe responsabilitate. Cei care nu respectă legea trebuie trași la răspundere. Și așa că noi și acum suntem într-un proces de consolidare. Obiectivul a fost și întotdeauna va rămâne creșterea calității, să scoatem copiii din unele situații în care un profesor predă 5 discipline, nu au elementar la gimnaziu, un laborator de fizică, chimie, biologie. Avem 3 copii între a 5-a, 7-a, între a 8-a și 3 între a 9-a. Niciun fel de concurență acolo și să le permitem să acceseze totuși educație de calitate, mai ales că în fiecare raion sunt școli foarte, foarte bune.
1: Ne bazăm totuși pe acel model, pe școlile model?
0: Nu doar pe școlile model. Școlile model sunt cumva un vehicul de bază pentru investițiile care vin, dar nu întotdeauna școala model se află la distanță rezonabilă de școala care intră în reorganizare. Deseori este o altă școală din proximitate, pur și simplu mai mare, mai bine dotată, cu condiții mai bune, dar cel mai important, cu o mai bună asigurare cu cadre didactice, pentru că de aici asta cred că influențează cel mai mult calitatea într-un final, când avem profesori care predau 3, 4, 5 discipline școlare, nu ne putem aștepta la calitate, chiar dacă lucrează într-o clasă cu 3 copii.
1: Iar ca să avem cadre didactice, domnule ministru, evident, salariu. Așteptăm noua lege a salarizării?
0: Așteptăm noua lege a salarizării, într-adevăr.
1: Prima întrebare care vine, evident, dar de ce noi n-am ajustat acea lege a salarizării, dar ne trebuie o altă lege?
0: Pentru că legea schimbă nu doar salarizarea în educație, schimbă în general salarizarea în întreg sectorul public. După cum știți, noi avem un sistem unitar, asta înseamnă că toate funcțiile din această țară sunt așezate într-o ierarhie. Polițistul este comparat cu medicul, cu profesorul, cu funcționarul public și sunt clasate toate funcțiile într-o ierarhie de la 1 la 15. Așa. În vârful ierarhiei de regulă este președintele Republicii Moldova. Mai în jos sunt bunăoară persoanele care execută funcții auxiliare în instituții. Acum, întreaga ierarhie se schimbă, se reclasifică funcțiile, unele funcții vor fi văzute mai sus în această ierarhie, unele coboară și este comprimată grila, nu vom mai avea o grilă de la 1 la 15, va fi o grilă de la 1 la 12, dar vor prezenta cei de la Ministerul Finanțelor. Deci este o reconceptualizare a sistemului. De asta nu vorbim de o intervenție unitară pe o funcție sau altă, sau pentru profesori, pentru medici, pentru polițiști sau pentru funcționari. Întreaga arhitectura sistemului se schimbă, e o reformă complexă și ca urmare aceste reforme ne așteptăm și la creștere salariale. Dar vreau să vă spun că am rămas și eu surprins, pentru că de mult nu am verificat statistica, dar știam că bine, am făcut eforturi pe partea asta în ultimii ani. Salariul mediu al cadrelor didactice pentru anul 2025 a fost mai mare decât salariul mediu pe economie.
1: Vorbim de învățământul superior sau de care?
0: Vorbim de toate cadrele didactice și din învățământul general și din învățământul superior, pentru că BNSE-ul nu prezintă datele dezagregate, okay. Le prezintă în general pe cadre didactice și deja avem un nivel de salarizare peste salariul mediu pe economie a cadrelor didactice, ceea ce eu cred că este a fost un efort în ultimii ani să ajungem aici și trebuie să ne ținem de această dinamică. Bineînțeles că este nevoie de salarii mai mari, dar am depășit un prag psihologic să ajungem să vedem salariile profesorilor ușor peste, vorba de un punct procentual, peste salariul mediu pe economie, în mediu.
1: Dar le putem astăzi spune profesorilor care ne privesc acum sau ne ascultă la radio cu cât la sută vor fi majorate? Aproximativ, domnul ministru.
0: Noi avem aceste cifre, dar noi nu le vom prezenta pentru că corect este Ministerul Finanțelor, cel care a făcut legea.
1: 5%, 10%.
0: N-o să mai determinat să vă dau acum un interval. Ministerul Finanțelor va prezenta, sper cât de curând, calculele sunt.
1: Dar deja este clar că acest lucru se va întâmpla de la 1 septembrie sau nu?
0: Lucrăm pe acest grafic. Hai să zic așa, întreg guvernul lucrează pe acest grafic. Mai sunt unele lucruri care trebuie să se întâmple în luna iulie, dar de principiu acesta este graficul la moment.
1: Deci lucrăm la varianta ca să fie majorate de la 1 septembrie.
0: Așa ne dorim, așa a promis și Ministerul Finanțelor și noi insistăm și până ce, cred că ne încadrăm în acest grafic.
1: Ok, domn ministru, pe lângă toate subiectele pe care le-am pe masă, am primit și multe întrebări pe Facebook. Haideți câteva întrebări de aici și trecem din nou la subiecte. Deci, domnule ministru, când vom avea blocuri sanitare europene în toate școlile? Dacă în 5 ani de guvernare nu am putut repara blocurile sanitare din școli, câte decenii ne va lua să luptăm cu gunoiștile și alte probleme? Deci, să înțeleg, problema este blocurile sanitare. Mai avem noi astăzi școli în Republica Moldova care nu au blocuri sanitare în interior?
0: Mai avem și o să mai avem întotdeauna câteva, pentru că sunt localități în care nu există nici apă, nici canalizare și atunci și sunt și instituții de învățământ foarte mici, nu există nici un raționament economic acolo pentru ca să
1: construim. Cam cât la sută din școli nu au blocuri sanitare?
0: Nu există soluție tehnică. Unități, dacă vorbim de nu au blocuri sanitare, vorbim de unități. Când nu au blocuri sanitare conforme sau care să fie așa în înțelesul nostru conform standardelor, da, aici situația necesită în continuare atenție. Noi anul ăsta am alocat 40 de milioane de lei pentru blocurile sanitare în școli în ultimii 3 ani din bugetul de stat, cred că în jur de 80 de milioane de lei. Pe lângă asta și donatorii ne susțin în acest proces. Nu este, vreau să vă zic, lumea, pur și simplu, are senzația că dacă vorbim despre blocuri sanitare, nu implică nicio dificultate. Pe locuri trebuie construite de la zero, pe locuri sunt probleme de epurare a apei, trebuie tras țevi, construite mini-stații de epurare. Nu întotdeauna este un proces simplu, dar în fiecare an, deja tradițional, în jur de 20-25 de școli din bugetul de stat beneficiază de aceste investiții. Reparăm, apropo, blocuri sanitare și în Chișinău, cât n-ar fi de, poate, surprinzător pentru unii.
1: În Chișinău școlile sunt subordonate direcției educației din Chișinău, corect?
0: Corect, dar noi facem investiții în școli, chiar dacă ele nu ne sunt subordonate nouă. Adică noi din bugetul de stat punem la dispoziție suplimentar pe lângă finanțarea. Toată finanțarea școlilor oricum vine din bugetul de stat. Deci școlile sunt în proporție de mai mult de 95% finanțate din bugetul de stat. Autoritățile publice locale aloc sume nesemnificative, suplimentar celor care vin de la bugetul de stat.
1: Ați menționat unități. Cât e totuși unități? Nu au...
0: N-am o cifră, trebuie să revin la noastră ca să fiu extrem de precis aici, ca să nu...
1: Dar se lucrează la acest subiect.
0: În fiecare an, vă ziceam, noi avem 20-25 de instituții din bugetul de stat unde facem aceste reparații și suplimentar avem o listă lungă de școli. Unele sunt în adevărat de mai mult timp în așteptare cu proiectarea tehnică, unde UNICEF-ul vine cu investiții, Banca Mondială mai vine cu investiții, dar asta va continua să fie un proces asupra căruia vom lucra. N-o să închidem acest capitol. Vă spuneam, în unele localități, pur și simplu pentru că nu există apă și canalizare.
1: Domnul ministru, mai am o întrebare, e un pic cam lungă, dar ea vine de la Telenești, de la un grup de profesori și au insistat foarte tare ca să vă adresez această întrebare, poate cunoașteți subiectul. Deci menționează domnii profesori că PAS-ul au declarat că trebuie să fie meritocrație, concurs public pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Întrebare, cum se face că șefa interimară, Direcția Generală Educației Telenești, Viorica Zara, se află în acest post de 2 ani de zile prin numire directă și nici pomină de concurs? Cât trebuie să mai aștepte comunitatea educațională din raionul Telenești ca să fie organizat acest concurs? Ce caută o persoană care anterior a ocupat funcția în Direcția Finanțe a Consiliului Raional Telenești în postura de interimat la Direcția Generală Educației? Eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți situația de acolo.
0: La Telenești nu neapărat o cunosc în detalii, dar există o anumită tensiune în
1: Telenești. M-a rugat un grup de profesori neapărat să pună această întrebare.
0: Există și un anumit conflict, inclusiv între colegii de-a noastre, din partid, din sectorul educațional din Telenești. Așa este. Acum este adevărat că legea obligă consiliile raionale să desfășoare concursuri. Și voi verifica dacă Teleneștiu este încă în această situație în care nu l-a desfășurat, pentru că noi am obligat pe toți prin lege să facă lucrul ăsta și de altfel, oricum, odată cu trecerea direcțiilor raionale în subordinea directă a Ministerului, noi problema o să rezolvăm, indiferent dacă astăzi poate un președinte de raion sau altul, sau un consiliu raional sau altul încearcă să nu respecte prevederile legale.
1: Păi da, dacă revenim un pic la această reformă, noile direcții astea regionale de învățământ, care vor înlocui direcțiile de învățământ care sunt acum la Consiliul Raional, acei directori, de către cine vor fi numiți?
0: Care directori de școală?
1: Nu de școală, de...
0: Prin concurs public.
1: A, prin concurs public. Ok. Organizat de către Ministerul Educației.
0: Ministerul Educației.
1: Ok. Domn ministru, altă știri care astăzi au tirajat toate site-urile, tinerii profesori motivați să predea limba română în autonomie găgăuză, indemnizație de până la 375.000 de lei. Sume destul de mari.
0: Bine, s-au amestecat un pic cifrele. În primul rând, noi încă nu am aprobat acest instrument, dar noi ne dorim, într-adevăr, să avem un instrument...
1: Și a fost un interviu pe care l-ați acordat și de acolo...
0: Da, prin care vrem să încurajăm profesorii care predau limba română, nu neapărat tinerii specialiști, deci toți, oricare profesor, în special cei cu experiență, care predau limba română alolingvilor, predau limba română vorbitorilor de limba rusă.
1: Așa.
0: Dacă au disponibilitatea să se mute în unele zone unde nu există mediu pentru limba română și unde calitatea predării limbii române poate încă nu este la cel mai înalt nivel și spună umărul la creșterea calității predării limbii române. M-aș aștepta să avem un 10, poate un 15 oameni care să accepte această provocare în momentul în care vom aproba acest mecanism și, de exemplu, să accepte să meargă poate în Taraclia sau în Găgăuzia, acolo.
1: Dar câți oameni trebuie nou? Câți profesori? Aproximativ?
0: Noi avem profesori. Problema e calitatea predării nu întotdeauna corespunde așteptărilor noastre. Noi investim foarte mult în formări adiționale acum pentru profesori, dar obiectiv s-ar putea în unele situații să avem nevoie de profesori suplimentari. De exemplu, pot să relatez un pic despre situația liceului Mihail Chakir din Ceadărlungă. Este un liceu cu predare limba rusă care s-a ambiționat să deschidă totuși și clasă cu predare limba română.
1: Așa.
0: Și chiar acum căutăm împreună cu ei un profesor de clasele primare care să vină să fie vorbitor foarte bun, de dorit nativ și să poată să ia această clasă suplimentară care ar urma să deschidă de la 1 septembrie, pentru că iau deja clase până clasa 6. Și le vine foarte dificil să găsească acolo în teritoriu, în Găgăuzia, specialiști și vorbitori nativi.
1: De-aia, dar noi le acordăm această sumă când? Această sumă mare
0: în
1: de
0: în momentul
1: bani.
0: În care ei acceptă să se mute.
1: Deci nu este nevoie o anumită perioadă ca să predea nu, acolo?
0: Avem așteptarea să rămână măcar, cred că o să avem așteptarea măcar 5 ani de zile să rămână.
1: Uh-huh. O condiție, sigur.
0: Da. Ca și în cazul tinerilor specialiști. Dar comparativ cu acel instrument, ăsta nu este un instrument dedicat doar tinerilor specialiști. S-ar putea să fie profesori cu experiență din Chișinău, din Leova, din Ștefan Vodă, care să accepte provocarea. Pentru că eu cred că pentru statul Republica Moldova este critic, să putem să asigurăm o calitate înaltă a predării limbii române în școlile ruse. În multe dintre ele lucrul ăsta se întâmplă excelent. În unele este nevoie de suport și noi o să mergem pe formare adițională a profesorilor care deja sunt acolo. Îi ducem în România, îi ducem la Chișinău la formări și așa mai departe. Dar obiectiv s-ar putea să avem nevoie să vină și cineva din afara regiunii să predea. Și bine statul să aibă această flexibilitate. Să avem instrumentul. La ce scară îl vom folosi urmează de văzut, dar măcar să avem instrumentul, pentru că astăzi nu avem nimic prin care să stimulăm o persoană să se mute dintr-o regiune în altă regiune și statul să vină cu susținere.
1: Dar dacă ați menționat despre tinerii specialiști, despre stimulări, când vor primi, am primit această întrebare astăzi, stimulări și cei din învățământul superior, tinerii specialiști care rămân, fiindcă și la universități cunoaștem că este lipsă de cadre didactice.
0: Da, am modificat codul în februarie și suntem pe ultima sută de metri cu hotărârea de guvern de punere în aplicare. Ne vom strădui să facem tot posibilul ca deja din septembrie 26 să fie accesibil acest instrument și pentru cei care sunt doctoranzi și aleg să rămână să predea la universitate în calitate de asistenți universitari sau merg în calitate de cercetători în institutele de cercetare. Deci o să fie o opțiune pentru, cred că, doctoranzi, nu neapărat încă doctori, pentru doctoranzi care vor să-și lege cariera profesională de activitate didactică sau de activitate de cercetare.
1: Aici, în acest caz, ce sume vor fi? Sau exact ca la învățământul în școli?
0: Definitiv, cred că va fi similar în aceeași marjă.
1: Ok, domnul ministru, mergem la publicitate și revenim deja cu apelurile telefonice de la cetățeni. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, vă reamintesc în platou ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciunu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem deja primul apel? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Regia? Domnul ministru, până se conectează următorul apel. Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Am aici o statistică, fiindcă imediat, în câteva zile putem spune, vine sesiunea de bacalaureat, examenele. Deci avem așa, anul 2023, 73% au susținut, anul 2024, 76% și anul 2025, 79% au susținut examenele de bacalaureat. Ce așteptări avem noi în acest an?
2: Să continue tendința pozitivă, să continue tendința pozitivă. La bacalaureat lucrurile s-au așezat de mai mulți ani deja. Toată lumea s-a obișnuit cu regulile. Sunt lucruri de îmbunătățit, bineînțeles, mai ales pe partea de obiectivitatea evaluării. Aici întotdeauna sunt discuții și contestări. Noi anul ăsta în premieră facem o certificare evaluatorilor, deci cei care vor evalua lucrările
1: au fost
2: instruiți suplimentar, certificați, deci cumva facem un efort mai mare pentru asigurarea bune evaluări și pentru a reduce numărul de contestări din partea elevilor și să rămână toată lumea cu certitudinea că lucrurile s-au făcut suficient de obiectiv. Dar dincolo de asta, pe bacalaureat lucrurile sunt așezate de mulți ani. Unde suntem așa într-un proces de schimbare de rezultate este examenul de clasa 9. Acolo ultimii ani avem o tendință în descreșterea rezultatelor și anul ăsta mă aștept la rezultate probabil mai proaste decât anul trecut sau la același nivel.
1: Pentru la matematică doar sau la toate? Cunoaștem problema e matematică.
2: La toate, pentru că anul ăsta noi mai avem o măsură suplimentară, avem deja centre de examinare și la examenul de clasa 9. Asta înseamnă că o parte dintre copii nu vor susține examenul în instituția în care învață, dar într-o instituție proximă.
1: Vorbim de clasa 9.
2: Da, asta va crește și mai mult integritatea examenului, posibilitatea de a monitoriza pe deplin buna lui desfășurare și în aceste condiții și mai aproape vom fi de adevăr în acest an. Anul trecut s-a mai copiat cu toate măsurile pe care noi le-am întreprins suplimentar. N-am reușit să combatem pe deplin acest fenomen. Anul ăsta, cred că ziceam, vom fi încă și mai aproape de realitatea din sistem.
1: Deci ne așteptăm ca la clasa 12 să crească rata de promovare, iar la 9
2: da,
1: să scadă?
2: La clasa 9 m-aș aștepta să vedem fie o stagnare, fie o ușoară descreștere.
1: Avem următorul apel. Bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm! Da, sunteți în direct. Întrebați.
3: Audim?
1: Da, regia, un pic mai tare în platou, vă rog. Se aude, vă rog. Da. Vă ascultăm. Da, vă ascultăm.
2: Da, auzim.
1: Vă ascultăm.
3: Alo, sunt în direct?
1: Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Vă ascultăm, stimate, domn, întrebați.
3: Bună seara.
1: Bună seara, vă ascultăm. Nu reușim să ne conectăm cu domnul. Regia, rog să conectați următorul.
3: Bună seara!
1: Bună seara, stimate! Domn, sunteți în direct, întrebați. Vă rog să conectați.
3: Se
1: aude? Da, se aude. Haideți să întrebați. Regia, dar conectați următorul apel. Domn ministru, totuși, o prognoză. La clasa 12, cât credeți că va fi în acest an? Dacă pornim de la anul 2025, 79%,17%.
2: Nu avem un glob de cristal, nu pot decât să zic că le urăm succes elevilor. Sunt sigur că toți cei care au depus un efort vor reuși să obțină nota pe care o merită. În cazul examenilor de clasa 9 anul ăsta s-a făcut, ca și anul trecut, s-au oferit lecții gratuite, suplimentare pentru 6.000 de elevi la matematică. În premieră anul ăsta am mers și pe susținerea elevilor care susțin limba română Allolingvi în clasa 9. 2.000 de elevi au beneficiat de 60 de ore suplimentare gratuite de pregătire de examen. foarte multe materiale au fost elaborate, puse la dispoziția elevilor, a profesorilor, materiale video, fișe de exerciții, alte suporturi ajutătoare și sperăm să le fi fost de folos și îndemnul meu este să nu exagereze importanța acestui exercițiu, dar să aibă o atitudine cât mai responsabilă, să nu pună prea mult presiune pe sine. Este un exercițiu prin care au trecut toți. Rezultatul pe care îl vor obține nu spune nimic altceva decât unde sunt astăzi, din punct de vedere a competențelor lor. Mâine totul poate fi diferit, fiecare va înregistra rezultatul pentru care a muncit.
1: Totuși trecem de 80?
2: Nu, da, poate și sper să trecem de 80, asta e un indicator bun, am dorit să trecem de 80, dar după mine mesajul de bază este că toată lumea trebuie să mobilizeze, să facă un efort, să aibă încredere în forțele proprii, în același timp să nu pună prea multă presiune pe sine însuși și sperăm la rezultate cât mai bune.
1: Dar ne vedem aici în luna iulie, când apar toate rezultatele, să vedem dacă este Ministerul Educației și Cercetării mulțumit. Haideți să mai încercăm copilor și să vedem. Da, bună seara! Vă ascultăm! Regie, ce se întâmplă cu conexiune? Suntem bruiați. Rog să conectați alt apel la regie. Domnul ministru, ați menționat în cadrul acestei săptămâni a educației, care uitați de când începe mâine, se finalizează evenimentul cu un târg universitar la Arena Chișinău. Peste 4.000 de absolvenți urmează să ajungă acolo. Asta înseamnă că îi aducem noi cu transportul sau cum ajung ei acolo?
2: Da, vin cu transportul școlar.
1: Ok. Cum îi convingem noi pe ăștia 4.000 de absolvenți ca să rămână în Republica Moldova? De ce n-ar merge la Iași, la Galați, la Oradea, acolo unde studiile sunt gratis, unde căminile sunt gratis și să obțină o diplomă europeană?
2: Studiile sunt gratis și în Republica Moldova, mai mult ca atât bursele sunt în creștere, bursele la pedagogie vor depăși anul ăsta de la 1 septembrie 4.000 de lei, pentru specialitățile STEM vor fi ușor peste 2.000-2.500, mi-aduc bine aminte, în jur de 2.900 de lei pe lună. Oferim cămine. În ultimii ani s-a investit foarte mult în universitățile noastre, peste 500 de milioane de lei. Putem concura pe picior egal când vine vorba de laboratoare, când vine vorba de săli de studii. Continuăm să investim în cămine și aici avem anumite restanțe, dar muncim ca să le îmbunătățim.
1: Așa.
2: De lângă asta, un spectru foarte larg de specialități pentru care pot opta. Tot mai multe specialități noi, inclusiv din zona IT, din zona profesiilor viitorului, gaming, design, multimedia, multe oportunități. Au ocazia să învețe deja și în format dual, asta înseamnă să învețe și să muncească simultan după anul 2, un nou format de studii pe care l-am pus la dispoziție începând cu anul trecut. Îi îndemnăm să exploreze o altă opțiune foarte interesantă pentru ei, așa numitele programe duble, asta înseamnă că ei intră la universitate în Republica Moldova, totodată intră la universitate și în România, primesc două burse, învață în Republica Moldova, dar petrec un semestru de regulă la universitatea parteneră din România. Deci când vor merge în admitere, se întrebe universitățile, sau la târg, de exemplu, se întrebe la universitățile ce programe comune au cu universitățile din România. De altfel, le spunem de fiecare dată, a alege să rămâi în Republica Moldova nu înseamnă să nu ai o experiență internațională.
1: Noi oferim Erasmus.
2: Noi oferim Erasmus-uri, 3 luni, 6 luni pe care le pot petrece peste hotare, dar au șansa să rămână acasă, să-și creeze aici, să-și dezvolte competențele, să-și creeze o rețea, să găsească un loc de lucru, să cunoască realitățile noastre și să construiască o carieră de succes. Și vreau să zic că în ultimii ani aceste schimbări...
1: Numărul este în creștere, studenților. Vorbeam noi în noiembrie, câți studenți rămân aici din cei care 7 din 10 sunt?
2: Obiectivul e să ajungem la 7 din 10. Anul trecut au fost 6 din 10. Doi ani în urmă ușor peste 5 din 10. Dar, de exemplu, anul trecut admiterea a fost cu aproximativ 11% mai bună decât anul precedent, iar în anul precedent cu 9% mai bună decât în 2023. În general, în 2025 noi am avut cea mai bună admitere la universitățile din țară din ultimii 10 ani.
1: Mai încercăm o dată, mă rog, copilurile. Bună seara!
3: Da, bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
3: Anton Chiperceverhe, vă deranjează?
1: Da, domnul Anton, vă rog frumos.
3: Două întrebări. Prima întrebare este că a fost așa o știre că absolvenții care cu note de 5, 6, da, adică ei nu vor fi promovați în instituții de învățământ superior.
2: Mm-hmm. Nu e așa,
3: a fost dată o știre. Și vreau să întreb, noi cu aici care cu 5, cu 6 îi trimitem la lete de practoriști?
1: Haideți că vă răspundem imediat. A doua întrebare?
3: Este asta cu școlile astea care sunt comasate, care rămân fără de elevi cu un
1: sac. Așa, un pic mai tare, vă rog.
2: Școlile comasate.
3: A primit să așa pur și simplu să degradeze aceste instituții sau ori trece la palanța primării a Ministerului Învățământului ca să nu se distrugă localul,
1: școlile
3: astea care sunt
1: pregătite. Da, bine, doamna Antoana, am înțeles. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
2: Deci, pe prima întrebare, dacă vorbim de absolvenții de liceu, unica restricție la admitere este pentru științele educației. Deci, cei care
1: în acest aici, an... doamna Barbă Neagră ne-a spus că minim 6,5 trebuie să ai.
2: Era 6,5 în 2025, anul ăsta va fi 7. Deci nu vor putea aplica la științele educației absolvenți care au mai puțin din media 7, vor putea în continuare aplica la drept, economie, inginerie, IT, medicină sau oricare altă specialitate. În cazul pedagogiei vrem să transmitem un mesaj foarte clar. La pedagogie vin cei mai buni, pentru că ne dorim ulterior pe cei mai buni în stările de clasă alături de copiii noștri. Referitor la reorganizare, este foarte bună întrebarea domnului. Noi avem toată deschiderea să transmitem aceste clădiri în gestiunea autorităților publice locale. Ele, de fapt, și aparțin autorității publice locale, dar sunt primari care ne roagă și noi de fiecare dată acceptăm, dar durează un pic procedurile, să le permitem să facă altceva decât servicii educaționale acolo, da? Pentru că dacă școala s-a reorganizat, unii vor să facă azile de bătrâni, centri de zi, să le valorifice ca și centri comunitare și, sigur, noi avem toată deschiderea și ne bucurăm de fiecare dată când sunt primari care vor să le valorifice.
1: Cred că domnul Anton a primit răspuns. Avem următorul apel?
4: Bună seara!
1: Da, bună seara, stimate domn!
4: Domnule Furculiță, domnule Pierciun, am așa o întrebare.
1: Vă rog.
4: Iată, tinerii noștri termină universități diferite și dispar. O plecat pe hotare. Cei o leacă mai slăbuți, care nu prea au bani, cum s-ar spune, n-au acces la universități, că sunt mai săraci o leacă. Dar cum de regulat întrebarea asta, dacă acela termină și o pleca după hotare, dar asta n-are posibilități.
1: Da. Bine, stimați domn, haideți că încercăm să răspundem. Domn ministru, auzim des în spațiu public fraza că pregătim specialiști pentru țări străine.
2: Statistica nu o confirmă și așteptarea mea ar fi că, pe măsură ce vedem o îmbunătățire a admiterii la universități, cu cât mai mulți rămân la universitate, se schimbă, înseamnă că ceva în însuși așteptările și percepțiile tinerilor. Asta înseamnă foarte pozitiv că mai mulți aleg să învețe în Moldova. Și m-aș aștepta mai mult să aleagă după absolvire să-și rămână. Aici trebuie să verificăm datele statistice. Mai ales că în foarte multe domenii...
1: Cât la sută rămân și cât la sută rămân să
2: după absolvire,
1: profesieze pe acea profesie, de fapt, pe care au studiat.
2: În multe domenii, salariile în Moldova devin din ce în ce mai competitive și dacă să discutați și cu moldovenii din diaspora, ținând cont și de situația din multe țări europene legate de costurile de trai, tot mai frecvent aud moldoveni care au revenit sau planifică să revină, așa că aici e o imagine mai pestriță și n-aș generaliza, nu cred că mai este valabilă situația de 10 ani în urmă în care tendința de a pleca era predominantă fără drept de apel. Pe zona de acces la studii, bună întrebarea domnului.
1: Ajungem la locurile bugetare.
2: Avem locuri bugetare în jur de 8.000 pe an la universități și înțeleg, pentru cei mai buni care vin din familii cu mai social vulnerabile, dar au rezultate academice bune, oportunități suficiente la multe specialități, pentru că ei sunt competitivi. Pentru cei care vin din familii social vulnerabile, dar nu au neapărat rezultate academice foarte bune, noi avem specialități unde se intră la buget și trebuie să o zicem foarte franc și cu 5. Adică, da, dacă noi am învățat bine la suficient, noi am reușit suficient de bună la școală, s-ar putea să nu reușești să
1: intri la economie, la buget. Sau chiar dacă intri la contract, asta nu înseamnă că nu poți dar ajunge la buget în anul 2 sau anul 3.
2: Dar sunt specialități unde astăzi se intre la buget și cu 5 și cu 6, respectiv chiar și cei care poate nu au avut cele mai bune reușite la școală din diverse motive, au ocazia să meargă la buget cu notele pe care le au și ulterior să recupereze poate ceea ce nu au reușit să obțină la școală.
1: Dar apropo, domnule ministru, despre locurile astea bugetare, că imediat începe și admiterea în universități, după rezultatele de la bacalaureat, la fel ca și anul trecut, sau majorăm locul, scadem din ele locurile bugetate?
2: Rămâne stabil.
1: Cam nu, aceleași cifre, da?
2: De locuri, dar se vor schimba un pic proporțiile între unele specialități, că noi tradițional intervenim undeva, mai oferim câteva locuri suplimentare, undeva mai reducem, acolo unde nu a existat suficient interes anul trecut, alocăm înspre specialități care sunt mai solicitate de către studenți.
1: Dar, domn ministru, aici apare întrebare firească. La această oră, când statul oferă bani pentru universitate la un loc bugetat, cât la sută din acea sumă pe care o primește universitatea de la Ministerul Educației, de la buget, de fapt îi acoperă cheltuiala pentru un student?
2: Pentru locul bugetar?
1: Da.
2: De regulă îi acoperă cheltuiala și pentru studentul la contract. Pentru că în Republica Moldova statul plătește pentru instruirea unui student din bugetul de stat mai mult decât costul contractului. Noi, pentru un student la buget, nu știu, la economie, cred că alocăm în jur de... nu e cel mai reușit exemplu, dar să vă dau exemplu la multimedia, de exemplu.
1: Așa.
2: În jur de 80.000 de lei. Contractul e 16.000 de lei. Deci noi când alocăm banii pentru un loc bugetar, practic din acei bani se compensează diferența și pentru studentul la contract. Prețurile la contract în Republica Moldova nu reflectă costul real al instruirii.
1: Aha, ok. Deci statul acoperă restul sumei.
2: Prin acel loc bugetar din care se duc bani și pentru costurile studentului la contract, de fapt.
1: Ok, următorul apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
1: Bună seara, stimate domn!
5: Domnule Furculiță, Valerian Grosu sunt.
1: Vă salut, domnul Grosu.
2: Bună seara.
5: Salut pe domnul ministru, domnul Perciun, în studio și am două întrebări către dumnealui.
1: Vă rog.
5: Dar nu înainte de a vă pune dumneavoastră, domnule moderator, o întrebare.
1: Așa.
5: Dacă mă ascultați.
1: Da.
5: Sau mai bine, da, o întrebare. Vă amintiți de mai multe ori și de mai mult timp, mai mulți ascultători acestui minunat post de radio au solicitat o zi în săptămână sau măcar la două săptămâni o zi de temă liberă, pentru că sunt teme pe care ne interesează și pe noi să avem posibilitatea să le expunem, să fim și noi mai prezenți în emisiune, nu doar două minute cât ne este rezervat.
1: Domnul Grosu, când pleacă Parlamentul în vacanță, vom avea mai multe zile de subiecte libere, fiindcă deputații vor fi în vacanță, așa că vom avea mai mult timp la dispoziție.
5: Da, să mă înțelegeți, pentru că nu e doar știu eu, solicitarea din personala mea, ca așa prioritate, dar este bine să
1: da, mulțumim pentru sugestii, domnul Grosu.
5: Pentru că se numește forum, știți, totuși.
1: Așa.
5: Da, și întrebarea către domnul Perciu, domnul ministru. Domnul ministru, am zis două întrebări. Iată de felul următor o întrebare. Atunci când se susțin gradele didactice, mai ales gradul didactic 1 și ca să nu mai vorbesc superior, fiecare solicitant trebuie să facă niște cursuri de perfecționare, de niște cursuri respectiv pentru cazul concret.
2: Așa este.
5: Și la cursurile cele sunt rezervați sau mai știu profesori care vin și fac lecții cu solicitații. Eu personal am avut situații când profesori respectiv, eu știu, da, diferite instituții de învățământ, așa, au făcut acele lecții și în unele cazuri au fost profesori străluciți și chiar a fost o revelație, se descoperă niște profesori buni care au venit cu ceva de care mi-au fost de folos și mie sau celorlalți, dar au fost și cazuri când erau slab pregătiți, chiar slab pregătiți. O spun așa deschis, cu tot regretul, nu cu satisfacție. cum facem noi ca să evităm asemenea situații, pentru că au fost situații când profesorul cel care făcea lecția era mai slab pregătit decât solicitantul gradului didactic. Vă spun chiar așa direct. Să nu vă supere poate întrebarea mea. Sper că nu vă supără.
2: Nu, mersi foarte mult pentru comentariu. Este o problemă des invocată și despre care vorbesc mult cadrele didactice, calitatea formării continue, caracterul formal câteodată al acestor formări și poate lipsa utilității percepute de către profesori a acestor instruiri. Viziunea noastră este să liberalizăm pe viitor accesul la aceste cursuri și să oferim mai mare posibilitate de alegere pentru cei care vor să urmează aceste cursuri de formare continuă. Ele se contează mai puțin la atestare și totodată profesorii se poate să aleagă pe deplin ceea ce și-ar dori să studieze și să orienteze înspre acei prestatori, înspre acei formatori despre care se cunoaște că livrează conform așteptărilor și lucrul ăsta să fie posibil nu doar prin intermediul universităților, dar să existe o piață mai largă a acestor servicii și profesorii să aibă posibilitatea să determine disinestătător unde vor să meargă și pe baza recomandărilor, a experiențelor precedente în accesarea acestor cursuri. Astăzi avem o piață destul de puțin competitivă și acolo unde există insuficient competiție între prestatori și calitatea are de suferit, cumva capătă într-adevăr un caracter formal. Suplimentar, un alt aspect, noi vom reduce volumul necesar de ore care trebuie parcurse. Astăzi avem destul de mult formare continuă și atunci când este prea multă, omul nu se mai concentrează pe ceea ce îi predă, combină elaborarea temelor pe acasă sau verificarea temelor pe acasă cu prezența online la cursuri și nu putem vorbi despre calitate. Mai bine să facem un pic mai puțin în formare continuă, dar de regulă cu prezență fizică mai calitativ. Mai bine mai puțin, dar mai calitativ decât mult online formal.
5: Eu v-am pus întrebarea aceasta, evident, în speranța că rigorile vor fi cât se poate de ridicate, pentru că, într-adevăr, pedagogii așteaptă niște situații când ei cu adevărat se plece de acolo, de la un curs de asta, cu ceva absolut util. Bun, a doua întrebare vă pun. Sper că m-a auzit.
2: Da,
5: vă rog. Iată, la fel, să nu vă pare cumva că eu așa special vă pun ceva niște întrebări mai delicate, dar e necesar. Au fost cazuri, situații și nu puține, când profesori de istorie sau de științe umaniste, literatură, limbă și literatură, filologie, adică și istorie în special, la care componenta sau percepția componenții identitare și atitudinea spre valorile naționale era slab, era deficitar, ca să nu spun mai mult. Adică avea impresia că parcă profesorul acela era, știu eu, avea narațiunile pe care le împărtășea, veneau de la Partidul Comunist sau de la Partidul Socialist, de nu știu care acolo. Deci nu consider că este normal în situația noastră, mai ales în acest timp, în această vreme, când știm foarte bine ce înseamnă componența asta în societatea noastră.
1: Am înțeles.
5: Cu aspectul ăsta, cum faceți sau ce faceți ca să evităm și aici asemenea situații? Vă rog să mă iertați că v-am pus asemenea întrebări, dar eu...
2: Nu, e o întrebare foarte, foarte pertinentă.
1: Mulțumim frumos tare mult, domnul Grosu, seara frumoasă aveți.
2: Noi încercăm în ultima perioadă să intensificăm accentele pe care le punem pe partea de educație patriotică, să o spunem foarte, foarte deschis. Avem aceste decade pe care le organizăm la un alt nivel, cu o mai mare amploare, cu o mai mare diversitate de activități. Am avut o decadă a memoriei și recunoștinței luna martie, am avut copii care au venit la Chișinău, au vizitat muzee, au fost la spectacole dedicate subiectelor deportării, foametei, represiunilor regimului comunist, formare pentru cadrele didactice. Acum, din nou, mai am avut o conferință cu toți profesorii de istorie privind valorile europene, valorile democratice. Nu avem alt cale decât mai mult dialog, mai multe instruiri. Trebuie să-i cooptăm și pe cei care sunt mai sceptici. Acolo unde există abuzuri evidente, acolo putem interveni. Am avut situații, de exemplu, cu profesori care au mers în Federația Rusă la instruiri organizate de unele instituții sancționate și acolo i-am avertizat, i-am atenționat, avem instrumentele prin Consiliul de Etică, când putem retrage grade didactice pentru anumite abateri de la etica profesională, dar sper să nu ajungem acolo. Mergem pe instruire, formare, atenție sporită, un mesaj clar și ferm din partea autorităților pe aceste subiecte și sperăm asta să îmbunătățească lucrurile. Lucrăm activ cu Institutul de Istorie, cu Universitatea de Stat, cu istorici de renume, cu Octavian Țicu și alți colegi care în ultima perioadă cu toții împreună ne preocupăm mult mai activ și mult mai viguros de aceste subiecte decât anterior.
1: Domnul ministru, mai avem 3-4 minute până la final. Haideți câteva întrebări mai politice. În această duminică au apărut rezultatele alegerilor locale, au fost alegeri locale în 9 localități. V-am văzut pe dumneavoastră inclusiv implicat în alegerile locale de la Orhei. V-am văzut alături de candidatul PAS. Cunoașteți astăzi care sunt rezultatele? Cum citiți rezultatul de acolo?
2: În aceste alegeri locale, PAS-ul a participat și în Orhei și în câteva localități rurale. În ansamblu am avut un rezultat foarte bun, cred că majoritatea cazurilor primarii din partea PAS au câștigat. În Orhei, într-adevăr, am fi sperat și la un rezultat mai bun. Obiectiv, ar fi trebuit să începem campania mai devreme. Cred că nu s-a făcut un efort suficient. Poate nu am fost noi suficient de convingători, dar cu siguranță...
1: Sau candidatul n-a fost bun.
2: Sergiu este un candidat care eu cred că s-ar fi descurcat excelent în rolul de primar, are o experiență administrativă bogată în spate, este un om cu valorile corecte, cu integritate, cu orientare pro-europeană, cu mare drag și deschidere am mers la Orhei pentru ca să-l susțin și să transmit un mesaj de încurajare. În același timp, noi vom trage pe interior anumite concluzii ca urmare a acestor alegeri legate de activitatea echipei din Orhei și la fel trebuie să spunem lucrurile foarte franc. Cât că ne-a jucat festa așa numite disensiuni care au existat în echipă și o lipsă poate suficientă de mobilizare a echipei locale.
1: Disensiuni în echipa de la Orhei?
2: A unor colegi. Da. Dar astea sunt aspectele noastre interne în cadrul partidului. Vom evalua...
1: N-a lucrat toată echipa?
2: Vom evalua rezultatele și vom lua deciziile care se impun. În orice caz, sper foarte mult la Orhei să câștige un candidat pro-european. În turul 2, înțeleg că intră un reprezentant al partidului LOC. Nu îmi doresc în calitate de om care a luptat ani de zile și împotriva lui Plahotniuc și împotriva grupărilor oligarhice al lui Ușor, grupării oligarhice al lui Ușor, să ajungă Orheiu să nu mai fie condus de exponenții unei grupări criminale organizate.
1: În iunie, 14 iunie, Congresul PAS. Pentru ce funcție candidați?
2: Voi candida alături de colegii din echipă, pentru că mergem ca echipă, la o funcție de vicepreședinte a partidului, o funcție pe care o dețin și la moment.
1: Nu mergeți la președinție?
2: Nu. Sunt pe deplin s-ați făcut de lucrurile care, cum au evoluat partidul în ultimii ani și cu mare drag îl voi susține pe domnul Gros.
1: Până la această oră mai este vreo candidatură, cu excepția domnului Igor Grosu?
2: Până la această oră, sincer, nu cunosc. S-ar putea să mai apară vreo echipă, pentru că se merge în echipă, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Suntem suficient de consolidați pe intern și partidul a înregistrat totuși rezultate bune în ultimii ani, din punct de vedere electoral, și rezultate importante pentru țară. De asta nu văd cine și de ce ar intra într-o competiție pentru schimbarea leadership-ului partidului la această etapă.
1: Domnul ministru, am ajuns la final. Haideți un mesaj pentru viitorii absolvenți de clasa 9, de a 12, pentru profesori.
2: Pentru absolvenți, mesajul este să depună tot efortul, mai este timp până la examene, dar în același timp să nu pună prea multă presiune pe sine însuși. Este o etapă prin care trecem cu toții. Fiecare va primi rezultatele pentru care s-a pregătit. Oportunități după aia vor fi nenumărate, indiferent de rezultate. Cineva va merge să continue studiile mai departe la universitate, cineva se va angaja în câmpul muncii, cineva va merge la o școală profesională, acolo avem burse, învățământ dual, cazare gratuită, alimentație. Nu este examenul critic în viața nimănui și să nu punem prea multă presiune, să nu pună ei în primul rând și părinții prea multă presiune pe ei. Ceea ce noi ne propunem la Ministerul de Cărdată este să avem o evaluare corectă pentru ca toți fie în condiții egale. Pentru profesori le urez un final de an ușor, sunt într-o perioadă plină acum cu finalizarea tuturor procedurilor, cu pregătirea de examene, să aibă parte de un final de an ușor, de rezultate bune prin măsura așteptărilor și de o vacanță de vară bine meritată ca să-și reîncarce bateriile pe deplin.
1: Domnul ministru, mulțumim. Am ajuns la final, au rămas încă foarte multe pagini cu întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Telefonul sună și acum, dar mai răspundem și altă dată la întrebări. Mulțumim și mult succes în ceea ce
2: mulțumim
1: faceți.
2: Mulțumim și ne revedem.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și, în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă, când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă.

1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60. Și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză.
Capacul, placa de beton de 1000 de tone a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile.

observat SUE de niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv de ce nu-i pe locul 2 în topul meu personal e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Stalkerul are deja 2 ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

d'achever aux porombites, pour keep out des copilites. Copilites blindichoires, causées des primavars. Que tout ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Astăzi este celebrată copilăria, cea mai frumoasă și sinceră etapă a vieții. Sărbătoarea este marcată în peste 30 de state, inclusiv în România și Republica Moldova. În țara noastră, ziua de 1 iunie este declarată zi liberă. Totodată este întoi vacanța mare pentru majoritatea elevilor. În context, poliția vine cu un apel către copii și părinți să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea incidentelor în perioada în care cei mici petrec mai mult timp în afara casei. Astfel, copiii urmează să traverseze strada doar prin locurile permise, să comunice părinților unde merg, să fie atenți în interacțiunile online și să evite joaca în apropierea drumurilor, apelor sau a altor locuri periculoase. De asemenea, părinții sunt încurajați să discute cu cei mici despre regulile de siguranță, comunicarea cu persoane necunoscute și utilizarea responsabilă a rețelelor sociale. Joaca, prietenii, plimbările cu părinții și timpul petrecut afară, acestea sunt lucrurile care transformă copilăria într-una fericită, spun cei mici. De ziua internațională a copilului am discutat cu cei mici despre ce înseamnă pentru ei o copilărie frumoasă și ce momente îi fac să zâmbească. Cu sinceritatea specifică vârstei copiii ne-au povestit că fericirea se găsește în lucrurile simple.
1: Copilăria pentru mine înseamnă un bun cuvânt frumos. Avem mulți prieteni, ne jucăm. Eu merg cu familia la plimbare, cu bicicleta, cu trotineta. Am doi frățiori. Mie îmi place frățiorii mei să ies afară, să mă dau cu bicicleta. Când am timp să cânt, să mă uit la televizor, să mă uit la telefon și când am timp să mă joc cu toți sau să mă împart și să privim cu toți în lac și să pescuim. Să mă joc prieteni, să mă duc toată ziua la plimbare, să plec la teren de joacă, să merg la grădiniță.
2: Când eu nu am timp pe acasă, că am timp pentru prieteni și pentru joacă.
3: Că mă joc cu păpusele, că mă joc cu copiii.
4: Îmi place să mă joc cu moale, îmi place să mă dau în scântul și să ies cu mama la plimbare.
0: Mai mulți copii vor beneficia în această vară de bilete gratuite în taberele de odihnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an vor fi procurate 975 de bilete gratuite, cu 500 mai multe decât anul trecut. De acestea vor beneficia inclusiv copiii din Ucraina, afectați de război, copiii din familii de etnie romă și cei aflați în servicii specializate pentru victimele violenței în familie. Între timp, taberele de odihnă sunt în plină pregătire pentru deschiderea noului sezon estival.
5: Pregătirile sunt pe ultima sută de metri aici la tabăra Vișoara din localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi. Aici, spre exemplu, a mai rămas să se lipească covorul artificial pentru siguranța copiilor, dar și pentru condiții igienice mai bune. Primii vizitatori sunt așteptați din data de 4 iunie.
6: Avem condiții foarte bune la noi în tabără. Încă de anul trecut au fost procurate paturile și saltelile. Au fost dotate toate încăperile care le avem, au fost dotate cu aparate de aer condiționat și tradițional se efectuează vopsitorii lavabile pe toate suprafețele din tabără, atât interior cât și exterior.
0: Pe teritoriul instituției sunt amenajate un teren de fotbal, unul de basket, dar și un bazin.
6: Bazinul este o bijuterie aparte a taberei. Solicitările practic s-au majorat de 4-5 ore în urma construcției piscinei pe teritoriul. Zona dată este permanent supravegheată de instructorul de sport și de asistentul medical. Noi efectuăm o dată la 3 zile igienizarea cu produse chimice a piscinei și respectiv însuși proiectarea bazinului când s-a efectuat s-a ținut cont de faptul că avem o tabără de odihnă, adâncimea este de 1,20 m.
0: Administratorii spun că și alimentația a fost adaptată necesităților copiilor activi.
6: Alimentarea se face de 5 ori pe zi, 3 gustări de bază și 3 mâncăruri de bază și 2 gustări. E variat fructe, legume, carne, pește, adică ne străduim să ținem cont de condițiile impuse de organele de verificare, vorbim de ANSA, Centrul de Sănătate Publică, dar și să fie consistentă pentru că practicăm mult sport în tabăr și nevoie de o alimentație sănătoasă și bogată.
7: La lucrările de pregătire participă și locuitorii satelor apropiate. Aceștia spun că munca începe încă din primăvară.
8: De când se stochește ometul, noi începem lucrul. Până se deschide tabăra, aici o grămadă de bani merge, o grămadă de muncă, mulți oameni lucrează aici și când vin copiii, nu păstrează deloc. Eu duc înainte de a veni la tabără, o leac să îi duci copiii și să le lămurească că aici e greu. Muncește cineva pentru dânsă și se păstrează măcar cât de o leac.
9: Ia că eu de pildă la pensie, dar primesc puțin și ia că mine mă aranjează. Lucrez aici și tot o leacă de bani, tot. Ne ajung dacă... Dar stau acasă și ne asindeie. Și ne pare că bine că iese aici de lucru. Este, soțul lucrează, tot primește el încă noi la pensie. Anul ăsta începem de pe aprilie noi lucrăm. Înainte de Paște noi dăm aici lucrăm. Uh-huh. Lucrăm înainte și se termină 24 august se termină. Și de urma lor tot mai strângem, mai lucrăm, că pe aici se lasă ei... Murdărei mare.
7: În această vară, tabăra din Anenii Noi va găzdui peste 650 de copii, iar un sfert dintre bilete vor fi oferite gratuit. În total vor fi organizate câte 7 ture. Instituția își va închide ușile în data de 24 august. Din cele 975 de bilete gratuite în taberele de odihnă oferite de guvern, 600 sunt destinate elevilor din raioanele de est ale Republicii Moldova și municipiul Tighina, iar alte 375 vor ajunge la copii din categorii vulnerabile.
10: Benzina și motorina s-au ieftinit semnificativ, astfel un litru de benzină A95 costă 30 de lei și 67 de bani sau cu 24 de bani mai puțin, iar un litru de motorină 28 de lei și 40 de bani, în scădere cu 27 de bani. Experții de la ANRE explică faptul că reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor internaționale ale petrolului pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de $92 pentru un baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi din ultimele luni. Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub control Consiliului Raionale. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
11: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în salele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minime dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
12: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
10: Dosarul fraudă bancară în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare va fi examinat de magistrații Curții de Apel Centru. Prima ședință a fost programată pentru data de 24 august, ora 10. Cauza va fi examinată de un complet de judecători condus de Denis Băbălău. Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de judecătoria Chișinău sediu Buiucani la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis.
7: instanța l-a găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost contestată atât de apărare cât și de acuzare. Procurorii anticorupție consideră pedepsa prea blândă și cer condamnarea lui Plahotniuc la 25 de ani de închisoare. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat susțin că nu ar exista probe pertinente pentru condamnare. În aceeași cauză, Plahotniuc a fost obligat să restituie statului peste 63 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile mențin sechestru pe bunuri estimate la peste 1 miliard de lei. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat săptămâna trecută este de 2.100.000 de lei. Un bărbat de 68 de ani din Chișinău a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai BNM să transmită bani prin intermediul unui curier. Pentru a face rost de bani, bărbatul și-a vândut 2 apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau a instituțiilor bancare. De asemenea, se atestă tentativele de psihim cu amendă rutieră. Prezentă la emisiunea Vocea Basarabiei, președintea Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
13: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
7: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
13: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu spunem ca să ne justificăm sau nu spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
7: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
10: Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană, Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări înainte de a se așeza la masa de negocieri cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
12: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
14: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
12: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
14: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusia. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din Gotăr și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
10: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Oameni pentru oameni.
2: Oameni pentru oameni.
1: La Vocea Basarabiei.

0: uite că nu pot. Na.
1: N-am ce să fac, nu, nu, nu. Nu pot să tac, nu pot să tac. N-am ce să fac.
0: Nu pot să.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

dor din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă nu potrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.